Chena Levy, Šimon Barzak a Jitte Changová uviedli štyri španielske pocty Jonathana Kerena. Z Kovárskeho dvoru v Bazileji teraz zaznie sláčikové kvarteto číslo 11 F-moll z Beethovenovej tvorby. Hrá kvarteto Gringolds.

Doznelo seriózo Ludwiga van Beethovena, sláčikové kvarteto číslo 11 F-moll, hralo kvarteto Gringolds. Chenna Levy, Christoph Coin a Benedek Horváth ďalej uvedú klarinetové trio D-moll Alexandra von Zemlinského, jeho tretí opus.

Baritonista Willard White dospieval symfonické spevy Alexandra von Zemlinského. Sprevádzal ho kráľovský orchester Concertgebouw, dirigoval Ricardo Chailly. Pokračujeme symfóniou číslo 103 z tvorby Josefa Haydna. Hrá švajčiarsky mládežnícky orchester.

Počúvali sme Haydnovú predposlednú 103. symfóniu s vírením bubnov v podaní Švajčiarskeho národného mládežníckeho orchestra. Dirigoval Kai Buman. Kena Levy, Daniel Borovický a Gringold's Quartet ešte prednesú sonátu F-dur Doménika Scarlattiho.

Vypočuli sme si sonátu F-dur Domenica Scarlattiho v úprave Mauricia Sotella pre klarinet, klavíra, sláčikové kvarteto s tanečníčkou Fresneda Galera Fuensanta La Moneta. Hrali Chena Levy, Daniel Borovický a kvarteto Gringolds na zázname z januára 2022.

Milí poslucháči, druhú časť Euroklasik Nocturna otvoríme sonatínou G-dur opus 100 Antonína Dvořáka v častiach Allegro risoluto, Larghetto, Scherzo molto vivace a finále Allegro. Tešiť sa ďalej môžete na diela Zoltána Kodája, Friderika Chopina a Françoisa Couperina. Dvořákovú sonatínu G-dur teraz uvedú Jelizaveta Ivanova a Saňa Biziaková. Dve umelkyne novej generácie BBC zo záznamu z decembra 2025.

Jelizaveta Ivanová a Saňa Biziaková predniesli sonatínu G-dur Antonína Dvořáka, jeho stý opus. Pokračujeme krátkou omšou v čase vojny od Zoltána Kodája. Spieva spevácky zbor dánskeho rozhlasu, hrá Frederik Edelin.

To bolo Nocturno Esdur Friderika Chopina v prednese Piotra Alekseviča. Nasledujúce minúty sme vyhradili skladbe La Françoise triovej sonáte s národou Françoisa Couperina v troch častiach. Účinkuje súbor Les Ambassadeurs s umeleckým vedúcim Alexisom Kosenkom.

Z tvorby Francoisa Couperina doznela triová sonáta z národov v interpretácii súboru Les Ambassadeurs. Španielský gitarista Javier Díaz La Torre teraz uvedie introdukciu, tému a variácie na Marlborough vyráža do vojny od Fernanda Sora opus 28.

To bola známa melódia For He's a Jolly Good Fellow od Fernanda Sora. Hral Javier Díaz La Torre. Sopranistka Andrea Rost teraz zaspieva Bella Mia Fiamma, restaukára z Mozartovej tvorby. Hrá Maďarský národný symfonický orchester, diriguje Tamás Vášári.

Z Mozartovej koncertnej tvorby doznela Bella mia fiamma Resta o cara. Spieval Andrea Rost, hral Maďarský národný symfonický orchester. Pekka Kusisto a Bazilejský symfonický orchester teraz uvedú kompozíciu Ralpha Vaughana Williamsa s názvom The Lark Ascending.

To bola skladba The Lark Ascending Ralpha Vaughana Williamsa. Hrali Pekka Kusisto a Bazilejský symfonický orchester, dirigoval Ira Bolton. Súbor Labyrinto teraz uvedie krátku improvizáciu na Guardamela z Vacas z novembra 2003.

Milí poslucháči, záver dnešného Euroklasik Nocturna patrí menej známej autorke Madeléne Laule Lombardini Simenovej z rokov 1745 až 1818. Eos Quotet uvedie sláčikové kvarteto číslo 1 Es dur opus 3 v dvoch častiach.

Históriu píšu víťazi, ale porazení si ju pamätajú. Vítajte pri ďalšom stretnutí s hudbou, ktorá prežila stáročia. Dnes to bude Balada of Chevy Chase. Na prvé počutie by sa mohlo zdať, že ide iba o pieseň o love a o súboji dvoch šľachticov. V skutočnosti však táto balada rozpráva oveľa hlbší príbeh. Hovorí o svete, v ktorom bola česť hodnotou vyššou než život, v ktorom prísaha mala väčšiu váhu ako bohatstvo a v ktorom bola hranica miestom každodenného stretu dvoch kultúr, dvoch kráľovstiev a dvoch odlišných pohľadov na svet. Historická pieseň Chevy Chase je z časti kronikou jednej bitky, je však aj básnickou pamäťou pohraničia. Spomienkou na dobu, kedy sa historické udalosti neuchovávali iba v písaných letopisoch, ale predovšetkým v piesniach. Práve putujúci speváci a neskôr ľudoví hudobníci boli nositeľmi konkrétnej pamäti. Ich spev zachovával mená hrdinov, udalosti i ponaučenia pre ďalšie generácie. Balada, ktorú dnes poznáme pod názvom Chevy Chase, vznikala postupne. Jej korene siahajú pravdepodobne do druhej polovice 15. storočia, hoci najstaršie zachované zápisy pochádzajú z neskoršieho obdobia. Počas stáročí sa menila, doplňala a prispôsobovala novým poslucháčom. Napriek tomu si zachovala to najpodstatnejšie – úctu k odvahe, vernosti a k rytierstvu. Zaujímavé je, že hoci balada rozpráva o boji medzi Angličanmi a Škótmi, jej skutočným hrdinom, okrem hlavných postáv, je v prvom rade samotná ich česť. Percy i Douglas stoja proti sebe ako nepriatelia, no zároveň sa navzájom rešpektujú ako rytieri. Práve tento motív robí z Chevy Chase jednu z najvýznamnejších európskych hrdinských balád a približuje ju tradíciám, ktoré poznáme aj z našej strednej Európy. Aj v našom kultúrnom priestore nachádzame piesne, ktoré vznikali preto, aby oslavovali boj a v zápäti mier. Ale vznikali aj preto, aby zachovávali pamiatku na ľudí a udalosti. Slovenské historické piesne, zbojnícke balady, piesne o kurucoch či hraničiaroch plnili podobnú úlohu. Boli živou kronikou svojho času. Dnes sa pokúsime nahliadnúť do príbehu Chevy Chase-kej pozoruhodnej balady, do jej sveta, ktorý ju zrodil. Do sveta, kde hudba bola nositeľkou pamäti. Slovo malo silu prísahy a melódia dokázala uchovať históriu dlhšiu než mnohé knihy.

Od 13. až do 17. storočia boli vzťahy medzi Anglickom a Škótskom poznačené opakovanými vojnami. Obdobie poznačili najmä vojny za škótsku nezávislosť spojené s menami dnes už známeho Williama Wallisa či Roberta Brucea, ale aj mnoho menších konfliktov, ktoré sa odohrávali ďaleko od kráľovských dvorov. Hraničné oblasti si často museli pomáhať sami. Vznikali tu rody, ktorých životom bolo neustále stráženie hraníc. Medzi najvýznamnejšie patril anglický rod Percy a škótsky rod Douglas. Obe rodiny patrili k najmocnejším šľachtickým rodom svojej doby. Ich členovia zastávali významné vojenské i politické funkcie a často stáli na čele pohraničných vojsk. Práve tieto historické rody sa stali hlavnými hrdinami dnes prezentovanej historickej piesne. Treba však povedať, že samotný príbeh balady nie je doslovným opisom jednej udalosti. Väčšina historikov sa domnieva, že vznikol spojením viacerých skutočných udalostí. Najčastejšie sa spomína bitka pri Etterburn z roku 1388, v ktorej sa skutočne stretli vojska vedené Percym a Douglasom. Historická skutočnosť je však od balady v mnohých ohľadoch odlišnejšia. Ľudová tradícia si jednotlivé udalosti postupne prispôsobovala tak, aby vytvorila silný príbeh o odvahe, cti, tragickom osude dvoch veľkých protivníkov. Významným motívom balady je samotný lov. Dnes by sme ho mohli vnímať ako šľachtickú zábavu, v stredoveku však predstavovala oveľa viac. Právo loviť vo zverniciach bolo výsadou panovníka alebo miestnej šľachty. Vstup so zbraňou na cudzie lovisko bez súhlasu jeho pána znamenalo spochybnenie jeho autority. Takýto čin sa mohol chápať ako otvorená urážka alebo dokonca ako výzva na boj. Lov v tejto balade teda nie je náhodnou epizódou, je symbolom moci, vlastníctva, ale najmä cti. Balada vznikala v prostredí, kde väčšina obyvateľov nevedela čítať ani písať. Dejiny sa preto uchovávali predovšetkým ústnym podaním. Putujúci speváci vystupovali na šľachtických dvoroch, jarmokoch i v hostincoch. Spievali o významných udalostiach, slávnych bojovníkoch a tragických osudoch. Každé nové predvedenie mohlo priniesť drobnú zmenu textu. Práve preto dnes poznáme viacero verzií balady Chevy Chase, ktoré sa od seba v podrobnostiach líšia, no zachovávajú jadro príbehu. Je zaujímavé, že balada napriek tomu, že vznikla v období ostrého nepriateľstva medzi Angličanmi a Škótmi, neoslavuje nenávisť. Percy aj Douglas sú predstavení ako čestní rytieri, ktorí si navzájom prejavujú úctu. Víťazstvo tu nemá podobu poníženia protivníka. Skutočným víťazom sa stáva ten, kto zostane verný svojim slovám, svojej krajine a svojmu svedomiu. Je rozprávaním o človeku, ktorý stojí pred rozhodnutím medzi povinnosťou, cťou a vlastným životom. A práve preto dokázala prežiť stáročia a dodnes patrí medzi najvýznamnejšie historické balady anglického jazykového prostredia.

Za základným, aj keď nie jediným príbehom Ballady of Chevy Chase stojí už spomínaná bitka pri Edburne, ktorá sa odohrala v auguste roku 1388. V podstate to bola v kontexte národného záujmu malá bitka. Žiadne masy, aké poznáme z dejín vojenstva strednej Európy. Napriek tomu sa zapísala do pamäti ľudí oveľa hlbšie než mnohé oveľa významnejšie vojenské stretnutia. Pre lepšie pochopenie celej atmosféry a kontextu doby musíme sa na chvíľu zastaviť pri živote na anglicko-škótskom pohraničí. Dnes hranicu medzi Anglickom a Škótskom prekročíme bez povšimnutia. V 14. storočí však predstavovala miesto neustáleho napätia. Bola živou krajinou, kde sa stretávali dva panovnícke dvory a predovšetkým dva svety. Pohraničné oblasti žili vlastným životom. Nie náhodou práve tu vyrástli dva najmocnejšie rody svojej doby. Anglickí, Persiovci a škótskí Douglasovci. Obe rodiny mali podobné postavenie. Obe boli oddané svojmu panovníkovi, no a obe si počas niekoľkých generácií získavali povesť výnimočných bojovníkov. V lete v roku 1388 sa škótsky vojvodca James Douglas rozhodol podniknúť hĺbkový nájazd do severného Anglicka. Treba si uvedomiť, že slovo nájazd malo v stredoveku trochu iný význam než dnes. Nešlo iba o rabovanie. Takéto vojenské výpravy boli súčasťou bežnej stratégie. Ich cieľom bolo ukázať vlastnú vojenskú silu. Douglasova výprava prenikla hlboko do anglického územia a dorazila až k Newcastlu. No a práve tam sa odohrala epizóda, ktorá vstúpila do legendy. Podľa dobových kronikárov sa Douglasovi podarilo získať zástavu, osobný bojovný znak Henryho Percyho, prezývaného Hotspur. Pre stredovekého rytiera bola zástava symbolom jeho moci, rodu a osobnej dôveryhodnosti. Jej strata znamenala veľkú potupu. A tak sa Henry Percy rozhodol, že svoj znak získa späť. Douglas medzitým ustúpil k dedinke Edburn, kde sa jeho vojsko utáborilo. Angličania ho prenásledovali a rozhodli sa zaútočiť ešte v ten istý večer. Následovala jedna z najpozoruhodnejších bitiek stredovekej Británie. Bojovalo sa v noci. V tme prestali rozhodovať vzdialenosti, takže lukostrelba bola vylúčená. Rozhodoval meč. No a samozrejme odvaha jednotlivého človeka. Bitka skončila škótskym víťazstvom. Henry Percy padol do zajatia, no ale zároveň zahynul aj škótsky veliteľ James Douglas. Víťazstvo tak bolo zaplatené smrťou muža, ktorý ho vybojoval. Práve táto zvláštna tragická rovnováha zanechala na súčasníkoch hlboký dojem. Nikto vlastne z boiska neodchádzal ako skutočný víťaz. Práve tu začína cesta od dejín k legende. Niekoľko desaťročí po bitke začali medzi ľuďmi kolovať piesne. Najprv vznikla škótska balada The Ballad of Edburn, ktorá pomerne verne zachovávala priebeh udalosti. Neskôr vznikla anglická balada Chevy Chase. Práve tu sa začala meniť história na literatúru. Skutočná vojenská výprava sa premieňa na symbolický lov. Vypočujme si teraz teda prvú škótsku baladu, The Ballada of Edburn, ktorá dala základ neskoršej známej balade Chevy Chase.

Vypočuli sme si baladu z Edbernu, no a teraz už prichádza na rad samotná anglická balada Chevy Chase. Práve tu sa začína história meniť na literatúru. Skutočná vojenská výprava sa premieňa na symbolický lov. Politický konflikt sa mení na osobný súboj dvoch rytierov.

historická udalosť sa premieňa na podobenstvo o cti. Vzniká tak povediac básnická pravda. Pravda, ktorá nehovorí presne o tom, čo sa stalo. Hovorí o tom, ako si ľudia túto udalosť zapamätali. Rozpráva príbeh, ktorý je starší než samotné dejiny. O chvíli, kde protivník prestáva byť nepriateľom a stáva sa človekom hodným úcty. Balada Chevy Chase.

0: the Percy out of Northumberland, and a vow to God he made that he would hunt in the mountains of Cheviot within days three, in the Maugrey of Doughty Douglas, and all that e'er with him be. The fattest harts in all Cheviot he would kill and carry away. By my faith, said the doughty Douglas again, I will vet that hunting if I may.
1: Počujteš, páni i urodzení, rytieri, zbrojnoši i ľud dobrý, naklonte ucho svoje k piesni dávnych časov, aby ste poznali, ako nestála býva sláva sveta a ako večná ostáva česť statočných mužov. Lebo stalo sa za dní dávno pominulých, keď vrchy Čivietu mlhou prikryté bývali a vietor po vresoviskách hlas svoj žalostný niesol. Keď slnce ranné zlatým ohňom vrchy osvietilo a rosa ešte na tráve spočívala, vstal Percy, gróf anglický, muž udatný a slávneho rodu. Odial sa železom od hlavy až po pety, meč po boku si pripásal, roh lovecký do pravice vzal a hlasom mocným takto prehovoril. Prisahám pri Bohu živom i pri svetom Jurajovi, ochrancovi rytierov, že dnes nalou do vrchu Čevičej zvytiahnem, ako obyčaj otcov mojich od vekov prikazuje. Nech roh môj po horách zazneje, nech verní psi stopu jelenia nájdu a nech nik nevraví, že Percy sa pred nebezpečenstvom obrátil. Keď tieto slová vyriekol, zadul do rohu svojho. Hlas jeho letel ponad lesy i doliny. Od skaly k skale sa odrážal, ba i havrany na skalách stíchli, keď jeho zvuk počuli. Ale na druhej strane vrchov Douglas, pán škótskej krajiny, už bdel. Stál na kameni sivom, meč obok opieral, zrak jeho bol pevný ako žula a srdce nepohnuté ako starý dub. Keď roh Percyho do jeho uší doľahol, zamračila sa tvár jeho a hlasom pevným takto prehovoril ku svojim. Kto bez môjho vedomia na túto zem nohu položí, toho železo privíta. Nie z nenávisti tak činím, lež preto, že zem otcov našich svetou prísahou nám zverená bola. Lepšie pod týmto vresom kosti svoje zložiť, ako živý bez cti domov sa navrátiť. A všetci mužovia jeho meče svoje vytasili a kopie pevne uchopili. Potom poslov vyslal Douglas cez hory i doliny. Cválali na koňoch rýchlych, pena z papuľ ich zvierat padala a zem pod nimi dunela. Keď predstúpili pred Percyho, hlboko sa uklonili a riekli: Navráť sa, gróf anglický, nevstupuj na zem škótsku, aby krv kresťanská zbytočne netiekla. Lebo ak ďalej pôjdeš, meč bude sudcom medzi nami. Percy však pokojne na poslov pohliadol, úsmev sotva badateľný na tvári mal. Potom roh svoj opäť zdvihol a takto odvetil. Dokiaľ dych v prsiach nosím, lov môj nebude zmarený. Hoc by celý kraj plameň zachvátil, z cesty svojej neodstúpim. Nech teda Boh rozsúdi medzi mnou i Douglasom. A sotva tieto slová dozneli, les sa otvoril. Douglas so svojou družinou vystúpil z tieňov. Kopijníci za ním stáli ako železná hradba. V tej chvíli stíchol les. Vtáctvo umlklo. Vietor dých svoj zadržal. Ba i sama zem očakávala, čo sa medzi tými dvoma pánmi prihodí. A Percy i Douglas predstúpili proti sebe. Dlho mlčky do očí si hľadeli. Nebolo medzi nimi zloby, lež iba česť, ktorú zdedili po otcoch svojich. Tak počal sa boj, o ktorom ešte mnohé pokolenia piesne spievať budú.

Ak dnes počúvame baladu Chevy Chase, ľahko podľahneme predstavám, že kedysi existovala jedna jediná podoba tejto piesne. Jedna melódia, jeden text, jeden spôsob interpretácie. Stredoveká a ranno-novoveká hudobná kultúra však fungovala na celkom inom princípe. V čase, keď táto balada vznikala a šírila sa, neexistovali zvukové záznamy ani ustálené notové vydania. Pieseň žila predovšetkým v pamäti spevákov. Každý interpret si ju osvojoval počúvaním svojho učiteľa, svojho otca alebo iného skúseného hudobníka. Melódia sa odovzdávala z generácie na generáciu, pričom sa samozrejme prirodzene menila. Menil sa rytmus, ozdoby, niektoré tóny i samotný text. Preto dnes nehovoríme o jednej jedinej podobe balady Chevy Chase, ale o celej rodine jej variantov. V anglickom prostredí patrili nositelia takejto tradície medzi tzv. Minstrelov, putujúcich spevákov, hudobníkov a rozprávačov. Neboli iba zabávači, často zastávali úlohu kronikárov. Tam, kde len málo kto vedel čítať, bola pieseň spôsobom uchovávania historickej pamäti. Mená panovníkov, významné bitky či príbehy výnimočných ľudí sa šírili práve prostredníctvom spevu. Balada Chevy Chase bola určená predovšetkým na prednes. Spevák rozprával príbeh a melódia slúžila ako opora rozprávania. Nebola samoučelnou ozdobou. Mala pomáhať poslucháčovi zapamätať si text, vytvoriť napätie a zvýrazniť najdôležitejší okamihy deja. Z dnešného pohľadu nás môže prekvapiť, že tieto melódie bývajú pomerne jednoduché. Ich sila nespočíva v technickej náročnosti, ale v opakovateľnosti. Krátky hudobný motív sa vracia pri každej strofe, zatiaľ čo význam sa mení prostredníctvom slov. Práve v tom spočíva podstata európskej baladickej tradície. Hudobný jazyk týchto piesní vyrástalo zo stredovekých a ranorenesančných modálnych stupníc. Preto dokážu niesť dlhý epický text. Hudobný sprievod býva striedmy. Spev alebo recitácia zostáva nositeľom príbehu a nástroje mali predovšetkým podporovať jej rytmus a farebnosť. V Anglicku a v Škótsku sa používali harfy, jednoduché strunové nástroje, medzi nimi napríklad fidule, ďalej píšťaly, malé bubny či drnkajúce nástroje, akými boli citerna či gitarna. V niektorých oblastiach sa samozrejme používali aj miestne typy gajd, ktoré však mali odlišnú konštrukciu než gajdy strednej Európy. Každý kraj používal vlastný jazyk a vlastné nástroje, no spôsob rozprávania zostával veľmi podobný. Pri interpretácii takýchto balád je samozrejme dôležitá aj samotná práca s hlasom. Spevák nebýval školeným interpretom, bol jednoducho rozprávačom. Jednotlivé strofy prednášal pokojne, zrozumiteľne a s prirodzenou dikciou. Dramaturgia prichádzala prostredníctvom textu. Hudba iba jemne dotvárala príbeh a vytvárala priestor pre poslucháčovú predstavivosť.

I stalo sa, keď poslovia odtiahli a posledné ich slová vietor odniesol, že obidve družiny mlčky proti sebe stáli ako dva mračné oblaky pred veľkou búrkou. A prach vystúpil nad vrchmi, lebo jazda v plnom behu napred tiahla. Kopytá koní zem mocne bili, takže vrchy i doliny duneli. Slnce sa od štítov odrážalo, ako by samo nebo ohňom horelo. A zbroj rytierov ligotala sa, ako by hviezdy na zem zostúpili. V tom zazneli rohy z obok strán. Luky sa napeli, tetivy zaspievali a prvé šípy po vetrím zasvišťali. Ako jastraby z neba padali, tak leteli ponad boisko. Mnohého rytiera ešte pred stretnutím mečov na studenú zem zložili. A rozkázal Persi svojim mužom: Napred, synovia Anglicka! Nech sa dnes ukáže, či ste hodní cti svojich otcov! I Douglas mocným hlasom zvolal: Stojte pevne, synovia Škótska! Nech nik z vás chrbát nepriateľovi neukáže. Lepšie čestne pod mečom padnúť, ako hanebne život zachrániť. Potom stretli sa obidve vojska. Meč o meč hlasno zvonieval, kopie sa lámali, štíty pukali, kone sa vspierali. Krik mužov, hrinčanie železa i trúbenie rohov spojili sa v jediný hlas, ktorý vrchy či vietu ešte nikdy nepočuli. Mnohý statočný rytier padol bez slova, iný ešte meno Božie vyslovil, kým dušu svoju stvoriteľovi odovzdal. A krv tiekla dolu svahmi, ako voda po jarnom topení snehov. V tom Douglas, vidiac Persiho v boji, pobodol koňa ostrohami a proti nemu sa rozbehol. Ani Persi nezaváhal. Kôň jeho letel v ústrety protivníkovi, ako sokol na korisť letí. A keď sa obaja páni stretli, zastali všetci, čo boli na blízku. Lebo vedeli, že nie obyčajný boj sa pred nimi počína, lež zápas dvoch mužov, ktorých mená veky pamätať budú. Percy prehovoril: Pane Douglas, neprišiel som po tvoje zlato, ani po tvoje hrady. Ak však cestu moju mečom zavrieš, nech meč medzi nami rozsúdi. Douglas kopiu svoju vstýčil k nebesám. Boh nech súdi dnešný deň. Ak mne dopraje víťazstvo, nech jemu patrí sláva. Ak mňa povolá k sebe, nech príjme dušu moju ako dušu verného služobníka. Potom obaja udreli na seba. Železo kreslilo vo vzduchu ohnivé oblúky. Každý úder niesol silu mnohých rokov, každý krok bol skúškou odvahy. Raz Douglas mocne štít Persiho zasiahol. Dubové drevo pod ostrím zapraskalo, triesky po boisku lietali, no Persi pevne na nohách ostal. V tom bokom sa obrátil, meč oboma rukami uchopil a tak prudko ním švihol, že i vietor na okamih utíchol. Douglas sa rana len zázrakom obišla. Obaja od seba odstúpili, ťažko dých vydychujúc. Vtedy poznali, že protivník pred nimi nie je muž obyčajný, lež rytier, ktorému česť nad život drahšia býva. A boj okolo nich ďalej zúril. Priateľ vedľa priateľa padal, nepriateľ vedľa nepriateľa. Smrť nerozoznávala erby ani zástavy. Keď sa slnce ku západu skláňať počalo, utíchal pomaly rachot zbraní. Na planine ostali stovky tiel, rovnakých v smrti, ako boli rozdielni za života. Len vietor po vresoch chodil a tichý hlas loveckého rohu nad krajinou niesol. Ako by sama zem oplakávala všetkých synov Anglicka i Škótska, ktorým už nebolo dopriaté uzrieť rodný dom.

0: I stalo sa, keď deň k večeru sa nachyľoval a slnce krvavým jasom vrchy Čivietu zalievalo, že boj pomaly utíchal. Prach zeme ešte vo vzduchu stál, vietor po planine krv i popol rozvával, štíty rozbité na všetky strany ležali a kone bez pánov blúdili medzi pobitými. Vprostred toho nešťastia ostali Percy i Douglas sami. Obaja ranami zmučení, obaja krvou skropení a predsa pevní v srdci svojom. Douglas dlaň svoju nabok priložil, lebo rana hlboká krv mu odnímala. No zrak jeho nezoslabol, ani duch jeho sa nezľakol. A prehovoril k Percymu. Gróf Percy, muž si udatný. Keby nás iné časy zrodili, pri jednom stole by sme sedávali a z jednej čaše víno pili. No vôľa Božia inak ustanovila. Nie človek dni svoje spravuje, lež ten, ktorý kráľov povyšuje i do prachu ich obracia. Percy dlho mlčal. Napokon zložil meč hrotom k zemi a ticho odvetil. Pravdivé sú slová tvoje. Ani ja v tebe nepriateľa nevidím, lež rytíra slávneho, ktorého česť je drahšia nad život. No prísaha raz pred Bohom vyslovená nemôže byť odvolaná. Kto vernosť svojmu slovu zachová, toho i smrť víťazom učiní. Vtedy obaja znamenie Svätého kríža učinili. Potom opäť meče svoje vytasili. Nie z hnevu ich dvíhali, ani z túžby po márnej sláve. Lež preto, že zákon rytierskej cti vyššie stál než vlastný život. A udrel Douglas mocne. Štít Percyho pod úderom pukol, dubové drevo na kusy sa rozsypalo a iskry od železa na všetky strany lietali. No Percy neustúpil. Obrátil telo svoje bokom, pevne oboma rukami meč uchopil a jediným mocným úderom čepel svoju na protivníka spustil. Preniklo železo pancierom Douglasovým. Škótsky pán zachvel sa ako jedľa na vrchu hory, keď severný výchor do nej udrie. Pomaly na koleno poklesol, dlaň o chladnú zem oprel a krv jeho po kameni tiekla. Keď to družina jeho uzrela, hlasný nárek pozdvihla. No Percy zdvihol pravicu svoju a zvolal hlasom mocným. Nech nik nepristúpi. Ranil som rytiera, nie zločinca. Kto by naň ruku vstiahol, toho meč môj neminie. Douglas pozdvihol oči svoje k nebu a riekol, povedzte mojim synom, že som od boja neutiekol. Povedzte ženám našim, nech hanbou tvár svoju nezakrývajú. Nie pre zlato bojoval som, ani pre pýchu sveta, lež pre zem otcov našich, čo ich kosti pod týmto vresom odpočívajú. A pre dietky, ktorým raz tento kraj zverený bude. Keď tieto slová vyriekol, meč jeho z dlane vypadol. Železo zazvonilo o kameň a hlas jeho dolinami ďaleko zaznel. Zdalo sa, že i vietor prestal duť, ba i vtáctvo lesné umlklo, ako by samo stvorenie smrť statočného muža oplakávalo. Percy pristúpil bližšie. Kľakol si vedľa padlého protivníka a dlaň svoju na jeho plece položil. Nech ti Hospodin milostivý býva. Lepšieho protivníka som za všetky dni svoje nestretol. Nech meno tvoje z pokolenia na pokolenie trvá. Ale sotva tieto slová dozneli, zo škótskych radov šíp vyletel. Letel ticho ponad telá pobitých, ako jastrab ponad holú planinu. A hlboko do Persiho prs sa vnoril. Gróf cúvol o niekoľko krokov. Ako starý dub pod ťarchou výchrice, tak sa zachvel. Na mužov svojich ešte pohliadol, no hlas jeho už slabol. Len dlaň na ranu položil a s úsmevom preriekol. Tak skončil sa lov náš. Každý človek žne, čo rukou svojou rozsieval. Nech sa nik nad smrťou nesťažuje, ak česť svoju zachoval. V tom pribehlo páža jeho a s plačom pri nohách svojho pána pokľaklo. Pane môj, kto nás teraz domov povedie? Persi pohľadil mládenca po vlasoch. Plač nezadrží smrť. Pamätaj však navždy. Nie ten býva víťazom, kto najdlhšie na svete prebýva, lež ten, kto vernosť svoju až do smrti zachová. A keď zem príjme telo moje, uložte vedľa mňa i Douglasa. Pred trónom hospodinovým niet Angličana ani Škóta. Sú tam iba duše mužov, ktorí statočne svoj beh dokonali. I keď posledné slovo vyriekol, pokojne hlavu svoju sklonil. Tak ležali Percy i Douglas bok pri boku. Ráno ich meče rozdeľovali, večer ich večnosť spojila. A utíchol boj na vrchoch Čivietu. Rohy viac nezazneli, meče ostali v krvi odpočívať. Len vietor po vresoch žalostne chodil, mesiac nad planinou vystúpil a svojím bledým svetlom rovnako prikryl víťazov i porazených. Tak skončil sa deň veľkého boja, ale počala sa pieseň, ktorú veky zabudnúť nemohli. I keď noc čiernym plášťom vrchy Čivietu prikryla a hviezdy na nebeskej klembe zažiarili, utíchol hlas bojový a meče prestali svoju reč hovoriť. Len vietor chodil po vresoviskách, ako by duše padlých hľadal. Kone bez pánov blúdili planinou, smutne erdžali a zem ovoniavali, ako by ešte hľadali ruky, ktoré ich po mnohé roky viedli. A muži, čo smrti unikli, zišli sa s fakľami v rukách. Mlčky medzi pobitými kráčali, každého brata po mene volali. Jedného našli pri zlomenom štíte, druhého pri rozlámanej kopii. Iný ešte meč v dlani zvieral, hoc duša jeho už pred hospodinom stála. Veľký bol nárek v tú hodinu, nie hlasný ako pri boji, lež tichý, čo hlbšie raní srdce človeka.
1: Skôr než vznikli kroniky dostupné širokému okolu čitateľov, skôr než sa dejiny zapisovali do učebníc, rozprávali sa spievaním. Ich hlas sprevádzali jednotlivé nástroje, no sila ich rozprávania spočívala predovšetkým v slove. Každá balada bola malou kronikou svojej doby. Nie kronikou dátumov, ale kronikou ľudskej skúsenosti. Chevy Chase má svoje miesto medzi veľkými európskymi historickými piesňami, pripomína cenu, ktorú si každé víťazstvo vyžaduje. Neoslavuje vojnu, neoslavuje smrť. Oslavuje statočnosť, vernosť danému slovu a úctu k protivníkovi. Pozorný poslucháč v nej objavuje spoločné európske dedičstvo. Ponúka nám príbeh a dobré príbehy majú zvláštnu vlastnosť. Každá generácia v nich objavuje niečo nové. A pointa pravdy sa tak stáročiami tradovania cez príbehy dostáva na povrch. stačí byť len vnímavý a vedieť počúvať.
0: I pominuli sa roky mnohé. Jar za jarou prichádzala. Zima za zimu vrchy prikrývala. A čas, ktorý všetko mení, i rany zeme pomaly zacelil. Na miestach, kde kedysi krv tiekla, znovu vres zakvitol. Tam, kde meče o štíty zvonievali, iba vietor po horách piesne svoje nosieval. Mach staré kamene prikryl, potok nové korito našiel. Stromy mladé vyrástli, no zem nezabudla. Lebo zem pamäť má dlhšiu než človek. Pastieri po vrchoch stáda pásavali, deti po skalách veselo behávali a nevedeli, že pod ich nohami odpočívajú tí, ktorých mená piesne zvečnili. Keď večer nad kraj zostupoval, starý gajdoš pri ohni zasadal. Mech svoj pomaly dychom naplňal a prvý tón do tichej noci vypúšťal. Najprv znela pieseň tichučká, ako rosa na rannom vresovisku. Potom mocnela, ako rieka po jarných dažďoch. A napokon zazneli mená Percyho i Douglasa. V tej chvíli vietor ustával, plameň na pahrebe pokojnejšie horel. Ba i les načúval, ako by staré časy znovu ožívali. I vravieval starec vnukom svojim. Pamätajte dobre, dietky moje. Meč nech nikdy nebýva pánom človeka, lež iba verným služobníkom spravodlivosti. Lebo kde hnev kraľuje, tam krv zem napája. Ale kde múdrosť prebýva, tam pokoj domy buduje a deti bez strachu dospievajú. A ešte im riekol, nehľadte na zástavy ani na jazyk, ktorým človek hovorí. Pod železnou príľbou rovnaké srdce bije, rovnaká krv prúdi. A tá istá smrť čaká kráľa i pastiera. Vnúci jeho mlčky počúvali. Iskry z ohňa k nebu vystupovali ako duše spravodlivých. Každé slovo starcovo hlboko do ich srdc padalo ako zrno do dobrej zeme. Keď posledný hlas gajd utíchol, dlho nik neprehovoril. I noc sama pokojnejšou sa zdala, ako by pieseň zmierenie priniesla. A od tých čias vravievali ľudia, že každý nový pán tej krajiny prv než korunu na hlavu prijal, ku hrobom Percyho i Douglasa prichádzal. Tam, bez pyšného sprievodu, bez hlaholu trúb, bez meča v ruke, hlavu svoju skláňal. Lebo vedel, že moc býva krátka, ale česť pretrváva veky. A keď niekedy nad vrchmi Čivietu lovecký roh zaznieval, nevolal už mužov k márnej sláve, lež k obrane slabých a k zachovaniu pokoja. Nech teda meče odpočívajú v pošvách, kým spravodlivosť ich nevzbudí. A nech sa každý muž, ktorý do boja odchádza, vráti k žene svojej, k dietkam svojim i ku krbu otcovskému. Takto končí sa povesť o Percym, grófovi anglickom a o Douglasovi, pánovi škótskom. Nie však končí sa jej učenie, lebo nie lesk železa činí človeka slávnym, lež vernosť slovu, udatnosť v nešťastí, milosrdenstvo vo víťazstve a pokora pred Hospodinom. Keď raz i naše mená čas zahladí a prach prikrie stopy našich nôh, nech po nás ostane meno dobré, ako ostala táto pieseň. A keď pocestný z cudzej krajiny zaklope na dvere tvoje, daj mu chlieb, vodu i miesto pri ohni. Lebo možno synom jest tých, čo kedysi proti našim meče dvíhali. Zem všetko pamätá. Krv vsiakne do jej lona. Kamene zostanú. No dobré meno putuje z pokolenia na pokolenie. Preto nech sa táto balada spieva, kým vietor bude po vrchoch či vietu duť. Nie na oslavu vojny, lež na pamiatku statočnosti. Nie na vzbudenie hnevu, lež na zachovanie pokoja. A nech Hospodin žehná všetkým, čo pravdu milujú, slovo svoje zachovávajú a pokoj medzi ľuďmi rozsievajú. Bohu buď česť na výsostiach, statočným večná pamiatka a ľuďom dobrej vôle pokoj na zemi.

Na Rádiu Devín ste si vypočuli reláciu História v piesni. Účinkoval Přemyslav Boublík. Technická spolupráca Miloš Krmíček. Redakčne reláciu pripravila Silvia Zvarová. Autorský a slovom sprevádzal Rasťo Andris. O mesiac v tomto cykle opäť do počutia.

Operné rádio Devín. Pekný sobotný večer, milí priatelia, začína sa pravidelné operné rádio Devín. Dnes zavítame do operného sveta Giuseppe Verdiho, vypočujeme si operu v štyroch dejstvách Aida. Zaznie kompletný štúdiový záznam diela, ktorý v roku 1961 realizoval s operou v Ríme dirigent George Scholty. Krásny operný večer vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Kompozícii opery Aida predchádzala v tvorbe talianského skladateľa Giuseppe Verdiho štvorročná prestávka po Donovi Karlovi z roku 1867. Vzhľadom na veľký rozmach a vplyv diel Richarda Wagnera, Verdi vtedy zásadne zvažoval, či sa má aj ďalej venovať opernej tvorbe, aby nebol označený za Wagnerovského napodobňovateľa, čo mu niektorí kritici po Donovi Karlovi vyčítali. Odolával mnohým prehováraniam, no zásadným argumentom pre pokračovanie v tvorbe bolo práve stretnutie s námetom Aidy. Skladateľová fantázia sa vtedy opäť rozhorela a vznikla obdivuhodná príležitostná opera, určená na otvorenie Suezského prieplavu. Samotný príbeh pritom nie je nijak zvlášť originálny, hoci inšpiratívnu úlohu mohlo zohrať v tej dobe mimoriadne atraktívne prostredie starovekého Egypta, kde sa dej odohráva. Kvalitné libreto napísal Antonio Ghislanzoni podľa námetu francúzskeho archeológa Augusta Marietta. Je zrejmé, že v skutočnosti sa podobný príbeh nemohol odohrať v spoločenských pomeroch starovekého Egypta a predsa je nesporné, že príbeh tragickej lásky etiópskej princeznej a egyptského vojvodcu je kvalitne vybudovaný na základe pravdivých ľudských citov a vášní. Dej plynie relatívne priamočiaro a vcelku predvídateľne. Od začiatku voči ústrednému páru nepriaznivo naklonené okolnosti smerujú k neodvratnej katastrofe. Láska i nenaplnená láska, láska k vlasti, žiarlivosť, intrigy a pomsta, všetko napriek tomu výborne funguje. Aida je skutočným romantickým príbehom. Je zaujímavé, že postavy Aidy nie sú individuality, ale Verdi ich poňal ako typy, čím akoby trocha odkazuje k starým operným formám. Také je aj ich hudobné vyjadrenie a smeruje skôr k stvárneniu všeobecnej ľudskej tragédie ako takej, ako princíp. Ak si to porovnáme napríklad s tragédiou Violetty v Traviate, tak osobný prístup v prípade tejto postavy bude vždy vyvolávať väčšie dojatie ako Aidino a Radamové záverečné vykúpenie pred tvárou neodvratnej smrti, ktoré je koncipované skôr podľa univerzálnych etických princípov a menej ako osobná tragédia. V hudbe Aidy je, podobne ako v Donovi Karlovi, priam zhmotnená neuveriteľná skladateľská invencia s maximom výdobytkov operného žánru, ktoré boli v tom čase k dispozícii. Verdiho intuitívne a racionálne postupy sú počas celej opery v dokonalej rovnováhe. Krásnym príkladom toho sú aj tie najviac citovo vypäté scény, pri ktorých máme pocit, že skladateľ vyvažoval ten pomer emócie a rácia na lekárenských váhach. Kompozične je vo Verdiho tvorbe posledným krokom k uvoľneniu uzavretých čísiel, dokonca aj zdanlivo samostatné čísla Radamovej romance v úvode a Aidinej Nílskej árie z tretieho dejstva nie sú uzavretými číslami v pôvodnom význame, ale sú organicky zapojené do celku. Vďačnú úlohu má zbor, hoci do deja výraznejšie nezasahuje. Spolu s baletom tvoria výpravnú rovinu inak komorného príbehu a sú akýmsi nostalgickým odkazom na veľkú francúzsku operu. Najvýznamnejším posunom oproti starším Verdiho dielam je znenie orchestra. Skladateľ definitívne opustil mechanické rozkladanie akordov a opakovanie figúr. Priam impresionisticky farebná a premenlivá instrumentácia skvele evokuje náladu tajomného čara Nílskej krajiny. Dramatické momenty sú zasa dokonale strhujúce. Dráma sa však odohráva najmä v hudbe, menej v texte a ešte menej na scéne. Z tejto divadelnej statickosti vyplýva nejedno režisérske úskalie. My však dnes budeme počúvať kompletnú štúdiovú nahrávku, takže si môžeme dokonale vychutnať kvality Verdiho partitúry, legendárne spevácke výkony i strhujúcu hru orchestra. Obsah prvého dejstva opery Aida.
Dej sa odohráva v Memfise a v Tébach za vlády faraónov. V Memfiskom paláci sa rozhoduje o voľbe nového vodcu egyptského vojska proti Etiopčanom. Radames by rád dosiahol túto česť. Miluje otrokyňu Aidu, ktorú chce svojim víťazstvom získať. Radama však ľúbi aj princezna Amneris. Keď sa dozvie o jeho citoch k Aide, znenávidí ju. Vojvodcom sa stáva Radames. Aida sa tak dostáva do rozporu. Miluje predsa toho, kto povedie boj proti jej vlasti. Nik nevie, že vojna vznikla kvôli nej. Je totiž dcérou Amonasra, kráľa Etiopskej ríše, ktorý tiahne proti Egyptu, aby ju vyslobodil. Vo vulkánovom chráme prosia Egypťania božstvo o víťazstvo nad Etiopčanmi a zasvedcujú Radama do úlohy vojvodcu. Osoby a obsadenie. Aida, Leontyn Price. Radames, John Vickers. Amneris, Rita Gore. Ramphis, Giorgio Tozzi. Kráľ, Plinio Clabassi. Posol, Franco Ricciardi. Zbor a orchester opery v Ríme diriguje George Scholti. Giuseppe Verdi, Aida, prvé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo prvé dejstvo opery Giuseppe Verdiho Aida, obsah druhého dejstva. Amneris vo svojej komnate chce vymamiť z Aidy priznanie lásky k Radamovi. Predstiera preto, že vojvodca padol. Aida dokáže svoje city zatajiť, no keď sa dozvie, že Radames žije, nevdojak prezrádza radosť. Uvedomuje si však márnosť tejto lásky a chce sa Radama vzdať. V Tébach víta egyptský ľud na čele s kráľom a princeznou Amneris, hrdinského Radama a jeho víťazné vojsko. Medzi zajatcami poznáva Aida svojho otca a prosí o záchranu Etiopčanov. K jej prosbám sa pridáva i Radames. Egyptský kráľ však žiada, aby Aida a jej otec, o ktorom netuší, že je etiópsky kráľ, boli zadržaní ako rukojemníci. Za odmenu ponúka Radamovi ruku svojej céry a s ňou i vládu nad Egyptom. Osoby a obsadenie: Aida Leontine Price, Radames John Vickers, Amneris Rita Gore, Amonasro Robert Merrill, Ramphis Giorgio Tozzi, kráľ Plinio Klabassi, kňažka Mieta Sigele. Zbor a orchester opery v Ríme diriguje George Scholti. Giuseppe Verdi, Aida, druhé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo druhé dejstvo opery Giuseppe Verdiho Aida. Obsah tretieho dejstva. Amneris ide do Izidinho chrámu, aby si tam vymodlila Radamovú lásku. K Aide, čakajúcej Radama na brehoch Nílu, prichádza jej otec a žiadajú, aby od Radama vyzvedela, kade povedie útok proti Etiópii. Aida ťažko bojuje medzi láskou k Radamovi a láskou k vlasti, najmä keď jej Radames prisaha vernosť a chce si po víťaznej vojne vyžiadať od kráľa súhlas, aby si ju smel vziať za ženu. Aida vie, že Amneris sa Radama nevzdá a preto svojho milenca prosí, aby s ňou ušiel do jej krajiny. Radames nakoniec súhlasí a prezradí, ako možno obísť stráže a egyptské vojska. Keď vysloví tieto osudné slová, vystúpi z úkrytu Aidin otec a odhalí svoju totožnosť. Tu Radames pochopí, že svojou neobozretnosťou zradil vlasť. Dopomôže Aide a Amonasrovi k úteku a sám sa vydá do rúk Egypťanov. Osoby a obsadenie: Aida, Leontine Price; Radames, John Vickers; Amneris, Rita Gore; Amonasro, Robert Merrill; a Ramphis, Giorgio Tozzi. Zbor a orchester opery v Ríme diriguje George Scholti. Giuseppe Verdi, Aida, tretie dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo tretie dejstvo opery Giuseppe Verdiho Aida. Obsah štvrtého dejstva. Radames má byť za zradu odsúdený. Amneris ho chce zachrániť, ak jej dá sľub, že sa Aidy vzdá. Radames však odmieta život za túto cenu. Má byť teda zaživa uväznený v hrobke. V podzemnej hrobke nájde Radames Aidu, ktorá ušla a ukryla sa tu, aby spolu s milovaným mužom niesla neodvratný tragický osud. Zatiaľ, čo Aida s Radamom umierajú, znie nad hrobkou spev kňazov a nárek princeznej Amneris. Osoby a obsadenie: Aida, Leontine Price; Radames, John Vickers; Amneris, Rita Gore; Ramphis, Giorgio Tozzi. Zbor a orchester opery v Ríme diriguje George Scholti. Giuseppe Verdi, Aida, štvrté dejstvo.

Milí priatelia, v opernom rádiu Devín sme dnes počúvali operu V štyroch dejstvách Aida od Giuseppe Verdiho. Spievali Aida Leontine Price, Radames John Vickers, Amneris Rita Gore, Amonasro Robert Merrill, Ramphis Giorgio Tozzi, kráľ Plinio Clabassi, kňažka Mieta Sigele a posol Franco Ricciardi. Zbor a orchester opery v Ríme dirigoval George Scholti. Z operného rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Nasledujúce minúty dnešného večera nám spríjemnia nocturna Frederika Chopina v podaní Claudia Arawa.

0: Rádio Devín. Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venované hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes si pripomenieme hlas Vladimíra Štefucu, ktorý vám bude čítať o Ladislavovi Mňačkovi, o psovi, ktorý kradol chlieb a jednu báseň Walta Whitmana. Vladimír Štefuca bol legendárny rozhlasový a dabingový herec s typickým a okamžite rozoznateľným zamatovým hlasom a nesmierne kultivovaným prejavom. Veľmi skoro si uvedomil, že jeho hlas je výnimočný a už po maturite sa venoval prednesu poézie. Od roku 1965 začal spolupracovať so Slovenským rozhlasom a Československou televíziou ako speaker. S jeho hlasom je spojená rozhlasová relácia Pozor zákruta a načítal komentáre k stovkám dokumentárnych filmov. Neskôr fungoval aj ako rozhlasový a televízny režisér, povestný svojou pedantnosťou voči slovenskému jazyku. V archíve Slovenského rozhlasu má Vladimír Štefuca veľké množstvo nahrávok a dá sa povedať, že bol expertom na načítavanie literatúry faktu. Jeho pokojný melodický hlas viedol poslucháča zákrutami a odbočkami tohto druhu literatúry a robil ju zrozumiteľnú a zaujímavú aj napriek náročnosti niektorých textov. Ladislav Mňačko bol výnimočnou osobnosťou v slovenskej literatúre a žurnalistike. Hoci nemal žiadne vyššie vzdelanie, jeho zážitky počas druhej svetovej vojny ho priviedli k písaniu. Po bolševickom prevrate v roku 1948 sa stal hviezdou komunistickej žurnalistiky. Dnes ho poznáme najmä ako autora prelomových kníh Smrť sa volá Engelchen, Oneskorené reportáže a Ako chutí moc. Pravoverný komunista Mňačko sa začiatkom 50. rokov ako novinár zúčastnil aj niekoľkých zinscenovaných politických procesov a práve proces s tzv. Mlynárskym kráľom Ladislavom Galánom spôsobil, že Mňačkovi sa otvorili oči a pochopil, že komunistom nejde o budovanie lepšej spoločnosti, ale len o totalitnú moc. A vtedy nastal prerod z Mňačka komunistu na Mňačka bojovníka proti totalite. Profesor Jozef Lajkert napísal o Ladislavovi Mňačkovi životopisnú knihu a Vladimír Štefuca vám z nej teraz prečíta úryvok o tom, prečo vznikol a ako prebiehal proces proti Ladislavovi Galánovi. Nahrávka vznikla v roku 2008. Režiu mal Martin Hvišč. Jozef Lajkert, taký bol Ladislav Mňačko.
2: Na proces sa Mňačko dostal vďaka tomu, že bol v pravde vychyteným novinárom a tipy zvyčajne dostával priamo od šéfredaktora, ktorého zasa informoval UVKSS. Témy, o ktorých mal písať, sa mu nie vždy páčili. Preto si ich vyberal, čo si mohol dovoliť, lebo šéfredaktor Edo Friš bol jeho kamarát. Keď koncom roku 1950 zazvonil pred polnocou pri Mňačkovej bránke, nemohol povedať, že nikam nepôjde. Až sa zľakol, lebo ešte nevidel šéfredaktora takého vyľakaného. Tatraplán nás odviezol k budove zboru povereníkov, kde už stálo niekoľko vyblískaných limuzín. Rútili sme sa celú noc, väčšou rýchlosťou som na aute ešte nešiel. Brieždilo sa, keď konvoj vládnych vozidiel zastal v Rožňave na námestí, ktoré bolo obsadené esembákmi, milicionármi a mužmi v kožených kabátoch. Skoro som spadol z nôh, keď som videl vystupovať z aut celý ústredný výbor strany. Do nohy tu bolo aj krajské vedenie. Neveril som vlastným očiam. Vchod do budovy okresného výboru strany bol zabarikádovaný vrecami s pieskom, za ktorými ležali dvaja vojaci s guľometmi. Až tu sme sa dozvedeli, čo sa stalo. Včera ráno nepriviezli do obchodu chlieb. A keď neprišiel ani o 10:00, ženy začali byť nervózne. Chlieb nebol upečený, tak ho nepriviezli ani neskôr. Najprv si to odskákal vedúci obchodu, ktorý za nič nemohol. Vtedy sa už zo šichty vracali baníci a ženy posmelené ich prítomnosťou sa vybrali na mestský národný výbor a potom pred okresný výbor strany. V rukách mali kamene a to, čo v rýchlosti schytili. Keď ich nechceli pustiť dnu, vyvalili dvere a zdemolovali vnútorné zariadenie. Prestrašení úradníci povyskakovali oknami, ale koho chytili, toho zmlátili. Nastala vzbura. V baniach húčali sirény. Baníci odmietli nastúpiť do práce a zaútočili na okolité verejné budovy. Po neuposlúchnutí rozkazu, aby sa v pokoji rozišli, námestie obkolesili príslušníci VB a kordón milicionárov so samopalmi a guľometmi. Po chvíli sa stiahli do jedného kúta. Na druhom konci námestia stáli rozčúlení baníci s tyčami v rukách. Čudujem sa, že nedošlo k otvorenému konfliktu. Stačila malá iskra na jednej či druhej strane a mohla nastať masakra. Predstavte si, že krajský tajomník Priesol, jeden z najväčších hlupákov, akých som kedy poznal, dal rozkaz strieľať do baníkov. Krajský veliteľ našťastie neposlúchol a postavil sa pred baníkov. Stačilo, aby im dohovoril a ubezpečil ich, že vinníkov potrestajú. Nebyť jeho ducha prítomnosti, neviem, ako by sa to bolo skončilo. Napriek tomu každú chvíľu hrozilo, že sa vzbura prenesie do okolitých baníckych miest. Len preto prifrčalo celé UV aj so šéfredaktorom Pravdy a so mnou. Stále som nechápal, prečo zavolali aj mňa a kto o tom rozhodol. Hádam, nechceli, aby som o tom, čo som videl, písal. V miestnom kine sa uskutočnil aktív baníkov komunistov a zúčastnili sa na ňom všetci prítomní členovia UVKSS. Napätie v sále sa dalo krájať. Prehovoril Karol Bacílek, ale nikto nerátal s tým, že baníkov plamennou rečou presvedčí a uveria mu. Ale on to dokázal. Po aktíve bol Mňačko svedkom čohosi, čo mu vyrazilo dých. Krajský veliteľ bezpečnosti dôverne, ale pritom tak hlasno, aby to počul aj Mňačko, povedal Bacílkovi, že dá príkaz, aby toho Žida vzali do väzby. Myslel tým riaditeľa krajského mlynárskeho podniku Ladislava Galana. Na chodbe v súdnej budove som stretol Karola B., predsedu krajského súdu v Bratislave. Čo ten tu hľadá? Čo tu robíš, Karol? Čo tu robím? Poslaj ma sem. Odsúdim tú sviňu. Veď ty nie si kompetentný pre Košický krajský súd. To sú len formality, môj milý. Dnes sa to neberie tak prísne. Mňačka hneď ako vstúpil do súdnej siene, prekvapilo auditorium, ktoré bolo prítomné na pojednávaní. Zbadal som veľa známych, právnici tam boli, riaditelia národných podnikov. Vzadu na nenápadnom mieste pri vchode stál vedúci krajský tajomník, vedľa neho krajský veliteľ bezpečnosti. Ani tí nebývajú v súdnej sieni častými hostiami. Osobná prítomnosť krajského tajomníka mi prezradila, o čom sa bude na tomto súde pojednávať, prečo sa odohráva v takom napätom ovzduší, prečo taký sudca a taký prokurátor, prečo je tu toľko podnikových riaditeľov. Poznal ho veľmi dobre a predpokladal, že bude chcieť odpútať od seba pozornosť, lebo ako najvyšší šéf kraja bol de facto za všetko zodpovedný. Rýchlo nastrčí niekoho iného, nezáleží pri tom, kto to bude, len nech to nie je on. Tak sa aj stalo. Za nedodaný chlieb je zodpovedný jedine riaditeľ krajského mlynárskeho podniku. Nakoniec aj kvalita chleba závisí od kvality múky. A tu má predsa na starosti mlynársky mafián, ako začal Galana hanlivo nazývať. Proces na vtedajšie pomery zorganizovali veľmi rýchlo, len 2 mesiace po baníckej vzbure v Rožňave. Vinníka bolo treba čím skôr odsúdiť, aby náhodou niekomu nenapadlo zobrať na zodpovednosť jeho, krajského tajomníka. Aj preto žiadal pre riaditeľa Galana najprísnejší trest. Na lavici obžalovaných sedel malý, bledý muž s nepokojnými očami, úzkým špicatým nosom, s veľmi úzkými perami. Na prvý pohľad nesympatický, a tým v očiach verejnosti všetkého schopný človek. Nechápal som zmysel celého procesu. Obžaloba obvinila mlynárskeho kráľa, riaditeľa krajského mlynárskeho podniku Ladislava G. zo zločinu vážneho poškodenia socialistického hospodárstva, pretože nechal svoje služobné auto prelakovať na šedo. K svojim podriadeným sa správal hrubo, arrogantne a nafúkane. Jeden z jeho mlynov bol zamorený pilusom, čo mohlo viesť k ohrozeniu zdravia verejnosti. V jednom z mlynov, čo mu podliehali, našla bezpečnosť ukrytých 200 motýk. Vo veľkovýkrmni ošípaných v čani nechal skrmiť niekoľko tón chleba, a to v čase, keď bolo chleba málo a podliehal prísnym kontrolným nariadeniam. Ako bývalý kapitalista, majiteľ konzervárne, sa votrel do komunistickej strany, aby mohol ľahšie zneužívať dôveru pracujúcich a škodiť ľudovo-demokratickému zriadeniu, ktoré nenávidel z triednych príčin. To bolo všetko. Trochu málo na proces, trochu málo na to, aby za porušenie platných zákonov dali priviesť sudcu z Bratislavy. Čakal som, čo sa bude diať. Ale okrem plamenného záverečného prejavu krajského prokurátora a okrem zopár zmetených slov obhajcu, ktoré podľa môjho názoru obžalovanému skôr poškodili, sa nestalo nič. Len rozsudok. Rozsudok znel smrť. Mňačko mal stále pred očami výjav, ako sa Galán po otázke, či ľutuje svoje zločiny, pozrel všetkým priamo do tváre. Pohľad mi uhli iný. A na radu, aby sa nad sebou zamyslel a svoje previnenie oľutoval, sebavedome povedal, že nemá čo ľutovať, lebo sa nedopustil žiadnych zločinov.
1: Vladimír Štefuca vám čítal zo životopisnej knihy Jozefa Lajkerta Taký bol Ladislav Mňačko. Ja ešte dodám, že napriek tomu, že Ladislav Galán dostal trest smrti, ten mu neskôr zmenili na doživotie a vďaka neustálej intervencii Ladislava Mňačka ho po pár rokoch prepustili na podmienku. Dino Buzzati je svetoznámy taliansky prozaik a publicista. Žil v rokoch 1906 až 1972 a jeho najznámejším dielom je román Tatárska púšť. Stanislav Valo preložil jeho poviedkový súbor nazvaný Sedem poschodí, z ktorého pochádza skvelá poviedka Pes, ktorý videl Boha. Pekár menom Defendant Sapori zistí, že mu každý deň ukradne peceň chleba potulný pes. Rozhodne sa teda zistiť, o čo ide, a psa zastreliť. Tak sa začína táto poviedka a úryvok z nej vám teraz prečíta Vladimír Štefuca. Nahrávka vznikla v roku 2003, réžiu mal Vladimír Rusko. Dino Buzzati, Pes, ktorý videl Boha.
2: Defendant nechcel už nič nechať na náhodu a tak sa ukryl pod bránu na opačnej strane ulice s bicyklom a polovníckou puškou. S bicyklom, aby sa mohol za tou potvorou pustiť. Nuža s dupľovkou, aby ju mohol zastreliť, ak zistí, že nemá nejakého gazdu, od ktorého by mohol vymáhať odškodné. Akokoľvek sa pekár usiloval všetko mať pod dohľadom, s očami doširoka otvorenými, nepodarilo sa mu psa zbadať. Zočil ho až neskôr, keď už s pecňom v zuboch pokojne vychádzal z bránky. Z nádvoria k nemu doľahol výbuch smiechu. Defendant počkal, kým sa zviera kúsok vzdiali, aby ho nevyplašil. Potom vyskočil na bicykel a poď ho za ním. Pekár očakával, že pes sa s najväčšou pravdepodobnosťou čoskoro zastaví a pustí sa do svojho pecňa. Pes sa nezastavil. Ďalej si predstavoval, že potom, ako prejde kúsok cesty, vbehne do niektorej bránky. Kdeže? Zviera s chlebom v zuboch pravidelným krokom bežalo popri múroch domov. Ani raz sa nezastavilo, aby dačo poňuchávalo, alebo zdvihlo nohu a vymočilo sa, alebo iba nazrelo do dvora, ako to majú psiská vo zvyku. Nož ale, kde sa teda zastaví? Prešli cez námestie Svätej Agneše, prešli okolo základnej školy, okolo železničnej stanice, okolo verejnej práčovne. Teraz už boli na okraji mestečka. Nakoniec nechali za chrbtom aj futbalové ihrisko a zamierili po poľnej cestičke pomedzi polia a lúky. Od chvíle, ako pes vybehol z nádvoria, ani raz neobrátil hlavu. Možno ani nevedel, že za ním niekto ide. Teraz sa už Sapori musel nadobro rozlúčiť s nádejou, že zviera má gazdu, ktorý by zaň mohol byť zodpovedný. Bol to naozaj túlavý pes, jedna z tých mršín, čo sú postrahom sedliackých dvorov, kradnú sliepky, hryzú teľatá, strašia stareny a potom skončia v meste, kde rozširujú všelijaké hnusné choroby. Idú a zrazu vojdu do lesa. Pes zbehne z cesty, pustí sa bočnou cestičkou a po chvíli ďalšou, ešte užšou, ale za to rovnou a pohodlnou. Koľko cesty už vlastne prešli? Možno 8-9 kilometrov. A prečo sa pes nezastaví a nenažerie sa? Na čo čaká? Alebo ten chlieb niekomu nesie? V istej chvíli začala cestička prudko stúpať. Pes zabočil na lesný chodník a na bicykli už nemožno ísť ďalej. Našťastie aj zviera do prudkého kopca trochu spomalí. Defendent zoskočí z bicykla a ďalej ide pešo. No pes sa mu čoraz väčšmi vzdialuje. Keď si už na pokraji zúfalstva strhne dupľovku a chce za ním vystreliť, z očí na vrchole vyprahnutého úbočia vysoké bralo a hore na brale kľačí muž. A vtedy mu zíde na úm pustovník, nočné svetlá, všetky tie smiešné táraniny. Pes pokojne cupká naprieč lúčkou s riedkou trávou. Defendant už s puškou v ruke zostane stáť vari na 50 metrov. Vidí, ako pustovník preruší modlitbu a neobyčajne vrtko zíde z brala oproti psovi, ktorý vrtí chvostom a kladie mu chlieb k nohám. Pustovník zodvihne pecen zo zeme, kúsok si z neho odlomí a vloží si ho do chlebníka, čo má prevesený cez plece. Zvyšok s láskavým úsmevom vráti psovi. Pustovník je drobný a šľachovitý, má na sebe čosi ako kútňu, tvár má celkom sympatickú, v jej výraze nechýba akési chlapčenské beťárstvo. A tak pekár zamieri priamo k nemu, rozhodnutý dovolať sa svojho práva. Vítaj, brat môj, predbehne ho Silvester, len čo ho z očí prichádzať. A čože ty robíš v týchto končinách, si na poľovačke?
3: Pravdu povediac, odvetí drsne Sapori. Vybral som sa na poľovačku za istou potvorou, čo mi deň čo deň...
2: Ach, tak to si ty, preruší ho starec. To ty sa mi každý deň staráš o tento dobrý chlebík. Je to veru pánsky chlieb. Ani som netušil, že si taký prepich zaslúžim.
3: Dobrý, pravda, že dobrý. Len čo ho vytiahli z pece. Ja si svoje remeslo poznám, vážený pane, ale nerobím ho preto, aby mi mohol niekto kradnúť chlieb.
2: Silvester skloní hlavu a uprie pohľad pod nohy. Rozumiem, vraví trochu smutne. Oprávnene sa ponosuješ, ale ja som nevedel.
3: V poriadku, Galeon viac do mestečka nepôjde. Budem ho držať tu. Ani pes si nesmie pošpiniť svedomie. Viac už naozaj nepríde, to ti sľubujem. No veď, povie už pokojnejšie pekár. A keď jeden pecen skončí až tu hore, čo už tam, o jedného chudáka viac alebo menej.
2: Budeš mať za to u pána Boha zásluhu, brat môj.
3: Veľmi rád by som sa bez toho zaobišiel.
2: Viem, prečo takto hovoríš. Vy ľudia, ako by ste sa tak trocha hanbili. Preto sa usilujete dávať najavo, že ste zlí, oveľa horší, ako ste v skutočnosti. Tak to vo svete chodí, tak. A je to pravda?
3: Je to Pravda, že vo farskom kostole v Tise sa poľahky nájde v nedeľu voľné miesto. Dopočul som sa, že veru nebýva nabitý. Nabitý? Veď ten je vždy načisto prázdny, povie s neskrývanou spokojnosťou pekár. Hneď sa však opraví. Veru, iba niekoľký to tam ešte držíme. A čo omša? Koľko vás býva na omši? Ty a ešte koľko ďalších? Povedal by som tak 30, keď je dobrá nedeľa. No a na Vianoce sa podarí aj 50. A povedz mi, ľudia v Tise radi nadávajú? Pane Bože, a ešte ako? Veru sa nedajú dva razy prosiť a už aj kľajú až strach. Pustovník pozrie na ňo a pokýva hlavou. Takže dalo by sa povedať, že v Boha veria len veľmi máličko. Máličko? Zatiahne defendant a v duchu sa potuteľne uškrnie. Je to jedna kacírska banda. Príď ma ešte pozrieť, brat môj. A teraz chod s pánom Bohom a urobí drobný pohyb, ako by udeľoval požehnanie. Defendant je zaskočený. Nevie, čo odpovedať. Skôr, ako si to uvedomí, mierne skloní hlavu a prekryžuje sa. Našťastie nie je na blízku nejaký svedok. Pravda, že? Okrem psa. Vďaka Bohu jeho výlet na bicykli si podľa všetkého nikto nevšimol. Dokonca ani tovariši z pekárne. Ale mohol si tým byť celkom istý. A ako vyriešiť tú vec so psom? Teraz mu už každodenný bochník nijako nemohol doprieť. Práve preto na druhý deň, ešte pred východom slnka, postavil sa defendant na postriežku nedaleko domu, čo stál pri ceste vedúcej do Vrškov. Pes ho spoznal a pribehol. Na toho pekár s bochníkom v ruke prilákal do drevenej chyšky za pekárňou, kde sa skladovalo drevo. Tu položil bochník pod lavicu, aby psovi naznačil, že odteraz si musí po chlieb chodiť sem. Na druhý deň si pes Galeon skutočne prišiel po peceň pod určenú lavicu. Pekár teda každý deň ešte pred východom slnka položil peceň do drevenej chyšky. A takisto pustovníkov pes sa teraz, keď sa s postupujúcou jeseňou dni ustavične krátili, poľahky prešmýkol v prítmí skorého rána. Defendant Sapori si tak žil spokojne a mohol sa naplno venovať vyťahovaniu chleba určeného chudobným cez tajné dvierka vo veľkom koši.
1: Vladimír Štefuca vám čítal poviedku Dina Bucatyho Pes, ktorý videl Boha. Na záver tu máme aj recitáciu Vladimíra Štefucu. Walt Whitman je zakladateľom modernej americkej poézie a autorom legendárnej básnickej zbierky Steblá trávy. Slovenský výber z jeho básni vyšiel v roku 1973 a pripravil ho prekladateľ Jan Bor. Nahrávka vznikla v roku 1997 v réžii Vladimíra Ruska. Walt Whitman, Tráva a trstie.
3: Nech si ktokoľvek, čo ma teraz držíš v rukách, keby jedno nebolo, všetko by bolo márne. Vystrieham ťa úprimne, prv než sa odvážiš ďalej, nie som ten, za koho si ma pokladal, som celkom iný. Kto je ten, čo by ma chcel nasledovať? Kto by sa uchádzal o moju lásku? Cesta je podozrivá, výsledok neistý, ba možno zhubný. Musíš sa vzdať všetkého ostatného. Ja sám budem očakávať, že sa stanem tvojim jediným a výlučným vzorom. Tvoj noviciát aj potom bude dlhý a vyčerpávajúci. Celý minulý spôsob života, každé prispôsobovanie sa životom okolo seba, budeš musieť zanechať. Preto vzdaj sa ma hneď, prv než ti zapríčiním ďalšie trápenia, odtiahni ruku z môjho pleca, odlož ma a chod svojou cestou.
2: Možno, že ukradomky na skúšku, dekde v lese alebo za skalou vo voľnej krajine, lebo v uzavretých priestoroch domu sa nevynorím ani v spoločnosti a v knižniciach ležím nemý, ťarbavý alebo nenarodený či mŕtvy. Prípadne, ak budem s tebou na vysokom kopci, kde sa najprv poobzeráme vôkol, či na míle ďaleko sa nepribližuje niekto nevítaný, alebo hádam plaviať sa s tebou na mori alebo morskom pobreží, alebo na nejakom pokojnom ostrove, dovolím ti, aby si položil svoje pery na moje v dlhom bosku priateľa alebo novom manžela. Lebo ja som ten nový manžel a ja som ten priateľ. Alebo ak chceš, vezmi ma pod kabát, kde pocítim údery tvojho srdca a spočiniem na tvojom boku. Nos ma so sebou, keď odídeš za hory a doly. Lebo potom mi postačí púhý dotyk. Bude to najlepšie. A tak, dotýkajúc sa ťa, budem ticho spať a ty ma ponesieš večne. Však hlbať nad týmito listami trávy je nebezpečné, pretože tieto listy a mňa ty nepochopíš. Vymknú sa ti hneď na začiatku a neskôr ešte viac. Ja sa ti iste vymknem tiež, baj keď sa ti zazdá, že si sa ma zmocnil nepochybne. Pozor. Odrazu zbadáš, že som ti unikol. Lebo nie kvôli tomu, čo som dal do nej, písal som túto knihu. A tým, že ju budeš čítať, si ju neprisvojíš. A nie tí ma poznajú najlepšie, čo ma obdivujú a vynášajú do neba. A uchádzači o moju lásku, okrem niekoľko málo vyvolených, nepochodia. A moje básne nespôsobia len dobro. Spôsobia práve toľko zlá. A zdá ich viac. Lebo všetko by bolo márne bez toho, na čo asi často myslíš, čo však nepostihuješ, bez toho, na čo som narážal. Preto prepusť ma a choď svojou cestou.
1: Relácia medzi hlasmi o hercoch, herečkách a literatúre je na konci. V spomienke na herca Vladimíra Štefucu ste počuli ukážky z knihy Jozefa Lajkerta Taký bol Ladislav Mňačko, poviedku Dina Bucatyho O psovi, ktorý videl Boha a báseň Walta Whitmana. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Stanislav Kaclík. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
6: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická lice otáčí.
14: 400 stop přítají.
15: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
16: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
12: To bolo ako v románe.
16: Skôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Devín.

ucho k môjmu uchu. Začuješ ty kot, ktorý práve približuje ma ku výbuchu. Ty kot sa nemýli, ty kot je presný, ty kot je popevok, ty

Dopočúvali sme artovú pieseň Tykot z cyklu Nepopulárne piesne, ktorú na text Petra Milčáka skomponoval Julius Fuják a naspieval spolu so svojím synom Dominikom. Milí poslucháči, počúvate muziku Slovaku s Ondrejom Veselým, venovanú rôznym podobám a premenám hudby tohto skladateľa, multiinstrumentalistu a hudobného brikoléra, ktorý sa len s veľkou nevôľou vtesnáva do vychodených chodníčkov. Pre znalcov alternatívnej hudby je jeho meno späté s osobitou poetikou a nonkonformným pôsobením v zoskupeniach Teória odrazu či Otras. Po alternatívno-rokovej etape 90. rokov sa Fujáková tvorba rozvetvila do viacerých oblastí od komponovanej hudby cez elektronické a akuzmatické projekty až po piesne, scénickú, kvázi kabaretnú tvorbu a hudobné happeningy. Nasledujúca skladba Joystick Jazz 2 pochádza z Fujákovej scenickej hudby k divadelnej hre Played Against Sam od Woodyho Aliena. Spolu s Fujákom hrá saxofonista Martin Coroni.

To bola skladba Joystick Jazz 2 od Juliusa Fujáka, spolu s autorom účinkoval Martin Corony. Ďalšou výraznou polohou Fujákovej tvorby je brikolérsky prístup, ktorý sa naplno prejavil v obskúrnom virtuálnom muzikáli Volandia. Ide o polyhudobné dielo, inšpirované románom Majster a Margaréta Michaela Bulgakova. Úvodná časť nekonvenčne vrství rôzne hudobné materiály, prepája muzik konkrét, z nákupného centra, najmä pípanie pokladní a zrážanie nákupných vozíkov s komprovizáciami austrálskeho huslistu Johna Rowsa a jazzovými saxofónovými vstupmi Mikoláša Chadimu. Popri tom znejú kaviarenské ladené klavírne vstupy, miestami ironicky rámcované kostolným organom v interpretácii samotného autora. Piesňové časti muzikálu sú kabaretne štylizované. Volandove árie Fujak zveril Branislavovi Jobusovi, ku ktorému sa na nahrávke pripájajú aj Peter Štekláč a Dominik Fujak. Dielo má časti, Stratený v nákupnom bludisku, Oko páva halabala, Vojačik máčik a Volandov ples.

Ktoré sa chce pláčiť, som v starej skrini zabudnutý sláčik. Som král a jeho poddaný, na koniec sveta tajne vyslaný. Som slnko noci, ktorá práve svitá, som tu či nie som, sám seba sa pýtam.

Vujačik máčik ratata, sa s nepriateľom poráta. Vujačik máčik, ktorý zubí, aj v sebe musí čosi ubiť.

z pozorohu vykúka Frankenstein, Frankenstein. Teď kto nevie, kde sa stala porucha.

0: Matka ochrání.
1: Možná.
2: Teres Rodriguez by sa bačom kam chce pojde.
0: Už ju víta Freddy Krueger na skateboarde. Strašidlá sú čašníci a počúvajú Abu. Vampírčata hrajú sa na slepú babu. Už sa kolo točí, až kým neroztočí vás. Ježi baba s Nosferatom krepčia spolu. Dinosaur a King Kong pijú Coca-Colu. Koslivci sa zabávajú, parket je už hustý. DJ ja im robí strašiak do kapus.

0: Ifjúk. Grand.
1: V interpretácii tria Nebodaj znela hravo ironizujúca skladba You Can't Play. Spolu s Juliusom Fujákom účinkovali Jana Ambrózová a Andrej Pleštinský. Fujáková tvorba presahuje aj do medzinárodného kontextu. Spolupracoval s výraznými osobnosťami experimentálnej scény ako John Rose, Verian Weston či Franz Hautzinger. Osobitou kapitolou je jeho spolupráca so súborom California Ear Unit a perkusionistkou Amy Knowles. Z nej vznikla aj zvukovohráva kompozícia Oxoxoxo, v ktorej Knowles hrá na digitálne perkusie a laptop spolu s triom Nebodaj.

Doznela skladba Oxoxoxo, ktorá vznikla zo spolupráce Amy Knowles s triom Nebodaj. Nasledovať budú fujákové transparentné zvukové sochy, v ktorých sa stretávajú terénne zvukové fotografie, komponovaná hudba a komprovizácie. Zaznie kontemplatívne ledená voda do očistca, venovaná pamiatke Michala Reisera. Hrajú Julius Fujak alias TJ Vuga, Mikoláš Chadima, Dávid Kolár a Samuel Smetana.

Julius Fuják, Mikoláš Chadima, Dávid Kolár a Samuel Smetana boli interpretmi zvukovej sochy Voda do očistca in memoriam Michal Reiser. Julius Fuják sa vo svojej tvorbe príležitostne približuje aj ku komponovanej hudbe, vždy ale po svojom a s otázkou, čo vlastne dnes môže znamenať komponované dielo. Jedným z príkladov je aj štvorčasťový cyklus Conver, Diver, Oververr, ktorý vznikol na objednávku festivalu Konvergencie. Jednotlivé časti cyklu nesú viaceré významové vrstvy. Conver pracuje s časovou mierkou hmyzu, ktorý vzhľadom na dĺžku svojho života vníma dianie nepomerne pomalšie. Diver odkazuje na výrok Dereka Baileyho, že druhy, ktoré nevedia improvizovať, vyhynú. Over sa pohráva so slovným spojením, over si svoj overal a ver nadväzuje na myšlienky Hildegardy Westerkampovej o prirodzenosti ruchov počas koncertu, a teda zvukov, ktoré zvyčajne vnímame ako rušivé a snažíme sa ich potlačiť. Účinkujú Igor Karško, Jozef Lupták, Ivan Schiller a Julius Fuják.

To boli tóny cyklu Konver, Diver, Over, Ver. Autorom diela je Julius Fujak, s ktorým účinkovali Igor Karško, Jozef Lupták a Ivan Schiller. Na záver sa ešte vrátime k Fujakovej piesňovej tvorbe. Zaznie pieseň s lakonickým názvom Tu, odkazujúca na jednu z ikonických skladieb zo skupenia Teória odrazu. Text napísal Fujakov obľúbený textár Peter Milčák in memoriam Miles Davis. Fujak ho zhudobnil spolu s Petrom Štekláčom, ktorý na nahrávke spieva a hrá na polofunkčnej vojenskej polnici.

artovou piesňou s lakonickým názvom Tu sa dnešná muzika Slovaka venovaná premenám a podobám hudby Juliusa Fujaka končí. Od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Devín na tému.
1: Príjemný podvečer, vážení poslucháči, počúvate Rádio Devín a reláciu na tému. A téma dnešnej relácie je o práci kurátorov v galériách, o tom, čo sa deje v galériách, aký je pohľad zvonku a zvnútra na chod kultúrnych inštitúcií. V štúdiu v tejto chvíli vítam kurátorku a projektovú manažérku z Liptovskej galérie Petra Michala Bohuňa, Janu Babušiakovú.
2: Príjemný deň.
1: Ďalej riaditeľa galérie Anna Koniarka v Trnave, Adriana Kobetiča.
3: Pekný podvečer.
1: A vedúcom úseku programovej a projektovej činnosti Galérie mesta Bratislavy, Gabrielu Kyslovú. Dajte.
4: Dobrý deň.
1: Príjemný podvečer ešte na rádiu, kde vám želá Rastislav Šimášek. Skôr než začneme, ešte stručne doplním, že všetci ste vyštudovali dejiny a teóriu umenia, venujete sa aj umeleckej kritike, píšete recenzie, články, komentujete dianie. Pán Kopetič je aj pedagógom na Trnavskej univerzite, takže to všetko budeme spomínať, ako napríklad verejnosť reaguje na výstavné činnosti, ako vnímajú umenie, či mu rozumejú, o tom sa budeme rozprávať. Najskôr však taká osobná možná otázka, čo sa zmenilo u vás od študentských čias, keď ste sa rozhodovali, alebo keď ste už boli možno vnútorne rozhodnutí, že sa budete venovať umeniu, a budeme potom následne hovoriť o tej súčasnej situácii, či cítite sa stále byť motivovaní, alebo nie. Má to zmysel tá vaša práca? Pani Babušiaková napríklad.
2: Tak ja si myslím, že má stále zmysel. Myslím si, že každý sa vyprofiluje nejako do nejakého smeru a možno už aj na tej škole inštinktívne vie, že k čomu ho to ťahá viac, či k nejakému staršiemu umeniu, novšiemu umeniu, 20. storočiu alebo nejakému niečomu úplne súčasnému. Ale zaujímavé je, že samozrejme počas tej praxe môže tými odbormi aj prechádzať. A myslím si, že tento odbor je práve veľmi naplnený nejakou možnosťou niečo ovplyvniť, zmeniť, a že stále sa cítim nejakým spôsobom motivovaný, aj keď je tu veľa prekážok, ktoré možno nás dostávajú aj na hranu nejakej demotivácie, ale ja pevne verím, že my všetci
1: taká frustrácia.
2: Z toho vieme nejako dostať kvôli tomu umeniu.
1: Pani Kyslová, ako to bolo u vás, lebo ste sa venovali aj sociológii najskôr?
4: Tak áno, ja mám také rôzne interdisciplinárne vzdelanie, ale ako počítam, tak už je to viac ako 20 rokov, že sa venujem nejakej forme sprostredkovania umenia aj na rôznych galerijných pôdach, a k tej motivácii mňa tá práca veľmi baví. Ja som si pomerne rýchlo uvedomila, že by som chcela pracovať v galerii, a mala som to šťastie, že sa mi tento sen nejako naplnil, a aj šťastie v tom, že som mala tú čest pracovať na veľmi pekných adresách. Aj teraz pracujem a možno to ma v tej motivácii ženie dopredu, že keď z času na čas človek môže vykročiť trošku iným smerom, profesne rásť a plniť si tieto želania. A to je jedna vec. A druhá vec je, že mala som to šťastie pracovať aj so živým umením, čo je kategória sama o sebe. O tom sa možno porozprávame. A takisto pracujem aj s artefaktami, umeleckými dielami. Teda nezávisle od toho, či umelec alebo umelkyňa žije, alebo nie. A je to veľmi pestrá práca.
1: Pán Kobetič, vlastne si aj pedagógom teraz.
3: Skvelé, že ja môžem vlastne vo všetkom, čo kolegyne povedali, nadviazať. Mňa osobne nejakým spôsobom naplňa tá situácia dejín umenia v dnešnej spoločnosti. Dejiny umenia ako odbor, či si to uvedomujeme, či nie, sú mimoriadne aktuálne. Hlavne keď vidíme, akým spôsobom fungujú vizuálne stratégie v súčasnej dobe sociálnych médií, digitálnych médií, ako preberajú niektoré schémy, niektoré stratégie, narratívy, ktoré využívajú na rôzne manipulatívne alebo proste zavádzajúce funkcie. Myslím, že teraz sa ukazuje, že dejiny umenia alebo akási vizuálna gramotnosť, všeobecná schopnosť reflektovať obraz, bude veľmi žiadanou práve v dobe deepfakeov, obrazov vytváraných umelou inteligenciou, alebo takých ako radikálnych symbolických obratov, ako vidíme napríklad v svetovej politike, kedy niekto využíva zrazu ikonografiu svetca, využíva ikonografiu spasiteľa, využíva ikonografiu nejakého rituálu. To sú všetko stratégie, ktoré dejiny a teória umenia veľmi dobre poznajú. Takže ja si myslím, že teraz je tá doba, kedy po takmer storočí môžu opäť umenie a dejiny umenia, filozofia umenia a obraz opäť byť tak trochu viac na koni.
1: Takže naražate napríklad na možno nejakú potrebu kritického myslenia alebo v tomto duchu aj vnímania alebo prístupu k umeleckému dielam, k kultúre?
3: Áno, akurát, že ak ste spomenuli ten pojem kritické myslenie, dejiny umenia majú ešte to špecifikum, že to kritické myslenie je obrazové myslenie. To znamená, akési tej schopnosti chápať obraz a prípadne predchádzať práve tým jeho manipulatívnym stratégiám. To je veľmi špecifické, kedy sa dokážeme učiť nanovo kriticky dívať. To kritické dívanie je proste špecifická situácia, ktorá je ešte niečím odlišná, ale samozrejme je prepojená s tým kritickým myslením. A pre mňa osobne ešte, aby som teda odpovedal na tú druhú časť otázky, ten môj príbeh dejiny umenia vedie cez, nie cez súčasné umenie, ale cez práve ako to bolo nazvané, staré umenie. Venoval som sa pôvodne stredoveku, čo malo isté výhody, isté nevýhody, napríklad to, že väčšina, vlastne všetci autori a autorstva, ktoré proste tvorili, v tej dobe už som veľmi dávno mŕtvý, ale na druhej strane je to aj nevýhoda práve straty toho, čo kolegyňa hovorila, že straty toho živého kontaktu. S úplnými okolnostiami som sa dostal k súčasnému umeniu a myslím, že tie možnosti, ktoré mi ponúkli sú dejiny súčasného umenia alebo teória umenia, sú obrovské a každému z nás to podľa mňa môže ponúknuť veľmi veľa a v toľkých pozíciách, že nie je možné ani to podľa mňa nejako jednoducho zhrnúť a definovať, aké všetky tie možnosti sú. Jednoducho je to tak široké pole, ako keď možno poviete, že niekto sa venuje medicíne. Čomu konkrétne, čo v tom? To je tak obrovské pole možností, že stále vidím potenciál v tom sa v nich nejako rozvíjať.
1: Opäť otázka pre všetkých. Ako vnímate alebo chápete kurátorstvo, úlohu kurátora v súčasnosti, pretože takéto tradičné aj z latinského významu, ak by sme na to išli, tak je to nejaká potreba starať sa o nejaký zverejný majetok, o umelecké diela, o hodnoty. Ako chápete vy úlohu kurátora v súčasných kultúrnych inštitúciách? Pani Babušáková.
2: Ja by som možno nadviazala práve na to, čo ste povedali, lebo mnohí poslucháči, posluchačky možno poznajú slovo kurátor z právnickej praxe. Je to nejaká sociálna kuratela, tiež je to nejaká
1: dozorujúca osoba.
2: Áno, je to nejaká osoba, ktorá má nejaký dozor, čiže jedna pozícia toho kurátora ešte z toho historického pohľadu bola, možno niektorí poznajú slovo kustód, ľudia, ktorí keď začali vznikať takéto zbierky, tak sa o ne starali, vznikla táto potreba starať sa o zbierky, ktorá vlastne pretrváva dodnes a potom ešte existuje také v anglosaskom prostredí používané slovo, že curated, ako curated napríklad obsah, alebo curated kurátorovaný, v angličtine sa to používa, na Slovensku veľmi nie, ale je to veľmi zaujímavé, pretože to kurátorovaný výber vína v angličtine, samozrejme v slovenčine to nedáva zmysel, ale je to teda nejaká osoba, ktorá pre vás urobí výber z nejakého veľkého množstva možností. Urobí pre vás špeciálny výber, spravený na základe jeho alebo jej profesionality, znalosti, skúsenosti a pripraví, predpripraví pre vás z veľkého množstva, povedzme, produktov, hudby a tak ďalej. Pre vás pripraví nejaký výber. To je niečo, čo sa používa vyslovene v anglosaskom svete. A ja si myslím, že v niečom, hlavne keď pripravujeme nejakú výstavu, tak je to vlastne niečo, čo my tiež robíme. Že pripravujeme nejaký výber, ktorý na základe našho videnia, skúsenosti, kontaktu s tým umením, taktiež odovzdáva nejaký príbeh, metapríbeh, možno práve pohľadu na napríklad súčasné umenie alebo na prepojenie historického umenia súčasného. To je pod nejaký veľmi zaujímavý pohľad, ktorý ja mám veľmi rada, alebo môže prísť tzv. Site specific, čiže miesto špecifické vytvorenie výstavy, kedy vlastne môžeme napríklad aj s nejakými expozíciami, dielami, už vzniknutými vstúpiť do nejakého konkrétneho priestoru. Ja som to napríklad robila v Novej Tržnici alebo v vyradenom električkovom vozni, kde sme vlastne vstupovali do možno negalerijných priestorov.
1: Pani Kišová?
4: No záleží od toho, že kurátorka alebo kurátor, že kde, lebo to je presne ako už tu zaznelo, to je tak komplexná činnosť a taká pestrá, že záleží od toho, či ste kurátorkou v nejakej inštitúcii, ktorá má zbierky, alebo robíte kurátorku v súkromnej galérii, alebo ste na voľnej nohe, presne, alebo robíte kurátora, kurátorku napríklad v kústále, hej, ktorá nemá zbierky, ale ja by som sa oprela práve o to, čo Janka už spomenula, a to je vlastne to staranie sa, hej, že ja v tých posledných rokoch som zažila naozaj aj tú kurátorskú činnosť, ktorá je neviditeľná, a to je napríklad starostlivosť o zbierkové predmety. A to mnohí nevedia, že tí kurátori sú, áno, samozrejme, keď sa podpíšu pod výstavu, tak to sú tí, ktorí urobia ten výber a sprostredkovávajú vlastne to umenie smerom k verejnosti. Ale ako náhle je niekto kurátorom alebo kurátorkou v zbierkotvornej inštitúcii, tak má kopec aj administratívnej, aj neviditeľnej, tak pre verejnosť neviditeľnej práce, že sa v podstate stará o tú zbierku, aby tie diela boli v dobrej kondícii, aby mali svoje miesto, aby tam bola dobrá teplota, aby tam nebolo vlhko, aby boli zdigitalizované. Je toho veľa, určite to ešte ako rozkryjeme.
1: Stretávate sa práve aj s takým pohľadom verejnosti, možno kritickým, alebo s takým postojom, ktorý vypovedá o tom, že nerozumejú úplne činnosti kurátora, pretože napríklad v sociálnych sieťach, a to bol aj dôvod vlastne pre túto tému, sa môžeme často stretnúť aj s tým, že ľudia majú pocit, že kurátor iba otvorí výstavu na vernisáži, napíše možno kurátorský text do nejakej skladačky a potom vlastne tí ľudia vypisujú na sociálne siete, na čo je tam toľko ľudí zamestnaných, keď tam nikto nechodí a podobne. Ako keby nevideli vlastne chod tej inštitúcie zvnútra.
4: Áno, asi tak, ako hovoríte. Pokiaľ má inštitúcia, použijem príklad našej najväčšej štátnej inštitúcie, Slovenská národná galéria, vo svojom zbierkovom fonde takmer 100 000 zbierkových artefaktov, povedzme od 14. 15. storočia až po najnovšiu súčasnosť, od drevených sôch až po videá alebo digitálne diela, cez kresby, malby, fotografie, textil, keramiku, dizajn, architektonické návrhy a architektonické modely, a to som nevymenovala všetko, tak jednoducho tam potrebujete mať proste ten odborný personál, ktorý sa o to postará. Pretože samozrejme, že verejnosť chce mať tie výstavy a chce na ne chodiť, ale pokiaľ tie diela nebudú v dobrej kondícii, tak ich potom nemôžeme vystavovať. Takže tá predstava o tom, že ten kurátor, kurátorka je len ten, kto príde a otvorí výstavu, ja toto vôbec nezdielam a ja to aj veľmi rada vysvetľujem, že to určite nie je iba to.
1: Vlastne ste aj naznačili tú ďalšú úlohu v inštitúciách, a to je vlastne správa tých kultúrnych hodnôt sprostredkovaných v tých umeleckých dielách. Čiže aj to je súčasť vlastne práce kurátorstva, pán Kubetič.
3: To je radosť pre mňa, že uzatváram to kolečko, pretože to je skvelé nadväzovať na také fundované odpovede. Ja sa teším z toho, že mnohé tie témy akoby vychádzajú z toho, čo tu hovoríme, a ponúkajú sa ďalšie, ktoré same nám otvárajú tie skvelé priestory. A jeden z tých priestorov súčasného umenia v tom nejakom mentálnom poli kurátorstva, ktoré sú pre mňa vlastne najdôležitejšie, sú tie témy starostlivosti. To znamená ten návrat k starostlivosti, z ktorého to akoby už samotné to etymologicky to slovo pochádza, je pre mňa dnes dôležitá úloha pre súčasné umenie, ale zároveň aj pre kurátorstvo. Vysvetlím. Súčasné umenie nám dnes podľa mňa úplne kľúčovo ponúka možnosť pozerať sa rôznymi pohľadmi na svet. To znamená, súčasné umenie nám prepožičiava rôzne prízmy, rôzne spôsoby uvažovania o svete. Dokonca dávame zrazu pozornosť, venujeme veciam, ktoré boli nejaký čas mimo nášho zorného uhla pohľadu. Veci, ktoré sme považovali možno za menej cenné, ktoré sme nechápali. No a pre mňa je najdôležitejšie momentálne starať sa o rozširovanie tých našich spôsobov dívania sa na vec. To znamená, tá radikálna starostlivosť, ktorá je dnes tak veľmi spomínaná v kurátorstve, je pre mňa vec akoby rozšírenia za pole toho materiálu smerom, povedzme, k našim spoločenským vzťahom. Smerom k našemu záujmu o iných, a nielen ľudských, ale aj neľudských aktérov napríklad. Takže to kurátorstvo pre mňa je znovu starostlivosť, ale vekom alebo vývojom umenia sa proste tá starostlivosť rozširuje. No a tá najdôležitejšia, čo momentálne je pre mňa v takej tej praxi, je vlastne akoby taká mediátorsko-edukačná časť tej kurátorskej práce. Samozrejme je dôležitá pozícia galerijnej pedagogiky, ktorá ale nadväzuje na to, ako ten kurátor alebo kurátorka komplexne uvažujú o tom, čo v tej téme otvoriť. Pretože väčšinou ide o nejaký teoretický koncept, ktorý sa rozpracováva. No a podľa mňa úlohou kurátorstva je pripraviť ho na také otvorenie verejnosti a na to, aby nejakým spôsobom ten systém starostlivosti, rozširoval.
1: Napadá mi také ďalšie prirovnanie. Môžeme teda chápať činnosť kurátora za akéhosi tlmočníka smerom k verejnosti zvnútra tej inštitúcie alebo aj z pohľadu umeleckej teórie, aby prezentoval vlastne pozadie na konkrétnych vybraných dielach, ako ste hovorili.
2: Ja si myslím, že je to veľmi dôležitá časť tej práce. Ona je veľmi komplexná. To je jedna z vecí, ktoré ma na nej bavia, že sa pracuje jednak s dielami. Jednak možno ako z mojej pozície ja sa venujem veľmi často súčasnému umeniu, takže pracujem aj so žijúcimi autormi, to je zase iný typ práce, ako len keď prídete do depozitára a vyberiete dielo, ale baví ma napríklad aj kombinácia tejto práce, že vstupovať so súčasnými umelcami napríklad k historickým dielam, ale pracujete aj s mnohými ďalšími kolegami a kolegyňami, ako už Adrián povedal, s galerínou, pedagogičkou, s výstavným technikom. Celá tá vlastne výstava vzniká aj v kombinácii s odbornosťou vlastne ostatných kolegov. A myslím si, že práve aj tá mediácia je súčasťou práce kurátora smerom k galerínej pedagogičke, ale aj napríklad čo sa týka textu. Nemyslím si, že napísať text je jednoduchá záležitosť. Myslím si, že ak chceme, aby bola... Samozrejme, otázka je, k akému publiku sa prihovárame. Hej, k inému publiku sa prihovárame možno v nejakom odbornom časopise, k inému publiku sa prihovárame práve v tom kurátorskom texte. A snažíme sa už práve pracovať s tým, že to dielo alebo to, tú celkový koncept výstavy približovať tomu publiku už v samotnom tom texte, na čo potom môže samozrejme galerína pedagogička nadväzovať. A ja som pracovala práve v Kunsthalle Bratislava a tam začínala to veľké otvorenie kampaňou nerozumiem.sk a práve to ma veľmi bavilo preto, lebo pracoval jasne s tým, že to súčasné umenie je pre mnohých veľmi ťažko zrozumiteľné a práve tá mediácia je podľa mňa kľúčová aj preto, aby verejnosť vedela, čo robíme, prečo to robíme, čo všetko to môže priniesť aj im. Takže je to veľmi dôležitá súčasť tej práce, ale nie je teda jediná.
1: Pani Kišová, ako to bolo u vás napríklad v Krokuse, ktorú ste viedli, to vlastne je súkromná galéria. Ako bola tam skúsenosť? Chodil k vám pravidelný nejaký okruh ľudí, ktorí už poznali to umenie, alebo získavali ste si aj z nejakých stálych nových návštevníkov, keď sme spomínali to tlmočenie vlastne umenia k verejnosti?
4: To tlmočenie je pekná metafora. No to bola jedna z takých, keď asi šťastí, že v správnom čase som sa ocitla na správnom mieste, ale v roku 2008 som bola pri tom, že sme otvorili súkromnú galériu Krokus, ktorú som viedla 10 rokov v centre Bratislavy a zatiaľ, čo v západnej Európe tieto súkromné galérie majú dlhé tradície, že už to niekedy preberajú deti, hej, že už v druhej generácii napríklad niektoré galérie, ako napríklad galéria Krinzinger vo Viedni alebo iné fungujú.
1: Čiže tak, rodinná tradícia, odovzdávanie.
4: Má to, áno, tak ako obuvník, hej, že obuvník, otec, dieťa, tiež obuvník, tak aj pri tej galerijnej činnosti to tak niekedy v civilizovanom svete funguje, ale zase nechcem pôsobiť arogantne a elitársky. V každom prípade v roku 2008 tie štandardy na Slovensku boli úplne v plienkach, takže ja som od začiatku veľmi dbala presne na túto interpretačnú vrstvu, ako boli napríklad texty k výstavám. Dbala som na komentované prehliadky. Dbala som dokonca na to, že k nám chodili aj deti zo škôl, hej, čo pri súkromných galériách vôbec nie je štandard. Dbala som na mediálne výstupy, na tlačové správy a čím ďalej, tým intenzívnejšie som sa dopracovala presne, že to tlmočenie je veľmi dôležité, lebo je to istá forma inklúzie a istá forma aj debarierizácie. A keď už som potom prešla vlastne z toho súkromného sektoru do toho verejného, a tam je to verejný záväzok naozaj, že to umenie v tých štátnych zbierkach je v zásade patrí všetkým nám, tak si myslím, že je úlohou naozaj aj tých kurátorov a kunsthistorikov sprostredkovávať ho inkluzívnym spôsobom. To znamená naozaj dbať na to, aby to bolo čo najprístupnejšie a využívať na to rôzne formáty.
1: Zastavím sa pri tom slove komentovaná prehliadka, pretože to je veľmi zaujímavé. Formát, môžeme tak povedať, v činnosti galérie, kedy má verejnosť možnosť vlastne bližšie spoznať to dielo, aj konkrétnu výstavu. Môže sa klásť otázky, môže sa pýtať jednak kurátora, ale zvyčajne aj autorov. Vlastne tam sa ukazuje, aký je výstava vlastne taký vynikajúci sociologický, možno aj experiment, pretože na otvorenie výstavy prídu samozrejme známi priatelia, zvyčajne autora, čiže je tam už ten okruh, povedzme, uvedomelých návštevníkov, poučených návštevníkov, ktorí môžu poznať to dielo, ale na tú komentovanú prihliadku môžu prísť takí, ktorí si prehlbujú ten záujem. Ako vnímate vy ten význam? Možno napríklad aj na príklade galerie Jána Koniarka, pán Kopetič.
3: V prvom rade ešte sa mi žiada povedať jednu dôležitú vec, že našou úlohou nie je ľuďom vysvetľovať umenie. To by bolo veľmi také ako veľmi povrchné,
1: zjednodušujúce
3: tvrdenie. A to, čo je podľa mňa úlohou kurátorovania, ale aj galerii, je skôr učiť otvárať dialógy.
1: Otvoriť
3: to znamená, že otvoriť sa vôbec tomu, byť súčasťou nejakého procesu, ktorý nie je samozrejmy. Ako dnes, keď sa hovorí o tom, že súčasné umenie je nedostupné, elitárske, že mu väčšina ľudí nerozumie, to je súčasťou jeho charakteru. Pretože to je jeho podstata, ako nerozumieť mu naprvu. Lebo proste ploché, prízemné veci, jednoduché alebo také triviálne proste nie sú tým, čo môžeme nazvať opus, ako nejaké dielo. Proste súčasťou toho diela je jeho komplexnosť a tá si vyžaduje nejaké otvorenie sa dialogu. Nemusí to byť len prudko intelektuálny dialog. Niektoré typy umenia sú intuitívne, ale aj na to intuitívne čítanie jednoducho treba nejaký typ otvorenosti. To znamená, že to, čo sa proste, o čo sa usilujeme, je podľa môjho názoru

0: zraňovaný, tak ja mu tam môžem robiť pred tým dielom v úvodzovkách salta a stále to s ním nepohne. A to je ešte veľmi pravdepodobné, že k nám ani nepríde. A ak ste načrtli ten problém komentovanej prehliadky, musím povedať, že u nás
1: v galérii... úloha a význam, áno.
0: Že u nás v galérii to nie je úplne častý formát. Robíme to, pretože ľudia, niektorí to majú radi, ale je to tiež ešte taký ako moment, ktorý je trochu uzavretý. Hej? A hľadáme jednoducho cesty, ako to viac otvoriť a akoby eventualizovať celý ten proces. Takže myslím, že to je taký dobrý základ, ale od neho existuje ešte veľmi veľa odbočiek a procesov, ku ktorým sa buď sme sa už jemne dostali, alebo sa ešte možno dostaneme.
2: Ja by som možno nadviazala na Adriána práve v tomto otváraní dialogu, lebo ja to tiež vnímam aj v svojom kontakte práve s publikom, ktoré býva niekedy aj spontánne. A veľa sa podľa mňa v tomto dá rozmýšľať o tom, že ako vlastne by mala fungovať takáto inštitúcia 21. storočia. Čo by mala poskytovať, okrem toho, že sa prídeme pozrieť na diela umenia, možno nejakého historického, možno nejakého lokálneho, že si prídeme nejakú lokálnu našu históriu. Ale práve možno takým veľkým trendom je práve to otváranie tých inštitúcií smerom k tomu, aby poskytovali práve platformu na stretávanie, ktorá nie je podmienená tým, že v nej budeme konzumovať statky, nakupovať, že v nej môžeme stretnúť možno nejakých ďalších ľudí z nášho okolia, nadviazať s nimi zmysluplné dialógy, nadviazať zmysluplné dialógy s dielami, nájsť nové obsahy, nájsť nové platformy. Napríklad veľkým trendom bývajú ateliéry, ktoré sú dostupné v podstate kedykoľvek, že nie sú viazané len na nejakú konkrétnu výstavu. A napríklad my sme v Liptovskej galérii pripravili aplikáciu, ktorá na základe QR kódov sprístupňuje konkrétne diela, vybrané diela, povedzme, že zvolené ako najzaujímavejšie, najvýznamnejšie, kde sme natočili práve aj s kurátormi krátke video vstupy, čiže aj keď napríklad nie je komentovaná prehliadka v tej stálej expozícii, ktorá veľmi často býva prehliadaná, lebo nemá tú krátkodobosť tej dočasnej výstavy, takže sa s ňou musí cielene pracovať. Takže jedno napríklad z týchto možností tej práce je napríklad takáto aplikácia, ktorú sme pripravili. Dali sme do nej rôzne obsahy, ktoré si človek môže rôzne prechádzať. A takisto aj takýto krátučký video vstup od kurátora, čiže napriek tomu, že neprídete možno na nejakú komentovanú prehliadku, tak ten kontakt s tým kurátorom, s tou osobou z tej galérie nájdete aspoň takto sprostredkovanie cez video. Takže oni sú rôzne možnosti a myslím si, že aj práca kurátora samozrejme s ostatnými kolegami, ktorí pracujú napríklad na edukačnom oddelení, tak je práve hľadať tie spôsoby nadväzovania toho dialogu a otvárania možno tej inštitúcie tomu, aby to nebol len priestor, kde si prídeme pozrieť staré umenie a potvrdiť si, že tu máme nejakú, históriu umenia.

0: Akej inštitúcii galerijnej, muzeálnej v 21. storočí by ste sa dobre vycítili, keď tam prídete ešte možno ako začínajúci kurátor? Ako by mala pôsobiť na diváka, ktorý možno si hľadá cestu k umeniu, alebo tam iba prišiel ako náhodný návštevník? Spomínali sme napríklad príklad komentovanej prehliadky, kedy si môže overiť nejaké svoje videnie toho umeleckého diela priamo s kurátorom alebo s autorom. A potom z toho nerozumenia jednou z tých príčin môže byť aj jednak možno dlh vo vzdelaní, ktorý má slovenská spoločnosť, ale potom je tu aj to, ako spomínal pán Kobetič, kritickosť v tom vizuálnom myslení.
1: Tak možno ja by som si teraz zobrala to slovo v zmysle, že v akej galérii by som sa cítila dobre. Ja sa cítim dobre v GMB a myslím si, že GMB má víziu, ktorú keď sa nám podarí postupne ďalej rozvíjať a naplňať, tak to celkom akože ladí s tou aj mojou predstavou, pretože existuje taký ten koncept tretieho miesta, často sa to používa v súvislosti s knižnicami a práve v dnešnom svete, kde skoro všetko je naozaj, jak Janka hovorila, monetizované, tak práve tie múzea a galérie majú byť možno aj miestom takého naozaj duševného aj zdravia, aj spočinutia v nejakom kľude, a kde sa možno aj tie technológie využívajú úplne iným spôsobom, inak sa tam pestuje pozornosť a tak ďalej. A napríklad Galéria mesta Bratislava má na to ten obrovský potenciál, pretože áno, máme napríklad edukačný ateliér, ktorý je prístupný v podstate v čase otváracích hodín. Máme veľmi fajn oddelenie galerijnej pedagogiky, ktoré vlastne sa stará o tento ateliér, ale stará sa aj o sprievodné programy. Máme knižnicu napríklad, to tiež mnohí nevedia, kde je umenovedná literatúra. S tým máme tiež veľký potenciál ďalej pracovať. V priestoroch je kaviareň, čo niektorí sa možno na to kriticky pozerajú, že to je len také kávičkovanie, ale to je už bežná súčasť týchto inštitúcií, že prídete a strávite tam dlhšiu dobu.
2: Potom komfort.
0: Čiže získavanie si návštevníka.
1: Áno, je to miesto stretávania sa, ale nemusíte tam bezvýhradne konzumovať, pretože vlastne ešte ako zriadovateľe magistrát mesta Bratislavy, tak existujú aj tie rôzne sedenia, ktoré napríklad teraz sú v mestských inštitúciách a to je bezplatné. Hej. Potom sú stále expozície, ktoré už tu boli spomenuté. To je naozaj tá pomalá, ale veľmi dôsledná práca so zbierkovým fondom, kde sú napríklad Messerschmittovi alebo úžasné grafické kabinety. A potom sú tie dočasné výstavy, kde sa vlastne pokrýva naozaj to spektrum od starého umenia až po súčasné kurátorované témy, partnerské spolupráce, medzinárodné spolupráce. Vydávajú sa publikácie, to je tiež úžasné a teraz je tam aj knihkupectvo. Takže ja by som povedala, že to sú úplne luxusné podmienky a obrovský potenciál, s ktorým sa dá vlastne ďalej pracovať.
0: Tú otázku som vlastne narazil aj na to, ako sa mení ten kurátor, ale aj celková inštitúcia v tom 21. storočí. Možno ak to porovnáte vy, keď ste boli ako dieťa, možno v tej inštitúcii, ako to bolo vnímané, ako taká možno uzatvorená inštitúcia, kde človek si prejde, možno na niektorých výstavách aj vidí popisky, na niektorých ani nie, a odíde s nejakým iba svojim vnútorným pocitom bez možnosti nejakej konfrontácie. Pán Kobetič.
3: Až do vysokej školy som asi nebol v galérii, teraz keď uvažujem. Čo je hrozné, hej, ale niečo to vypovedá asi o tej spoločnosti, možno aj o mne, alebo o mojom zázemí.
0: No ale niekde ten boj musel začať, že ste potom vás to tiahlo k umeniu.
3: Áno. Ja myslím, že keď teraz ideme hovoriť o tom, že aké by tie galérie mali byť, tak to je naozaj, že o tom, aké by mali byť a že by sme sa už k tým štandardom mali dostať. Lebo keď sa naozaj teraz ste ma vyzvali k také reflexii, tak tie štandardy, ja neviem, či ešte pred pár rokmi by sme ich našli vôbec v nejakej galérii na Slovensku. Nejaké európske, možno že dokonca stredoeurópske štandardy, svetové to vôbec nie. Čiže som veľmi kritický, žiaľ, k tomu, ale naozaj teraz, keď to akoby spätne reflektujem, tak ja si myslím, že v tých štandardoch sme vždy zaostávali. Dnes sa ako veľmi ťažko na niečo šplháme, ale ak sa pozrieme napríklad do V4, tak proste sme na chvoste, hej, aj v tom európskom priemere. Bohužiaľ, to musím kriticky priznať. Takže skôr sa dostanem k tomu, že ako by mala vyzerať tá galéria. Doplním iba tú odpoveď, ktorá tu už bola načrtnutá. Dnes sa tu rieši vlastne všade ten pojem well-beingu. Nejakého toho dobrého bytia, pobytu niekde. Rieši sa to v nemocniciach, rieši sa to v školách, na úradoch. Jednoducho vytvárať prostredia, ktoré sú naklonené takému holistickému pohľadu na človeka, teda aj na jeho nejakú fyzickú, mentálnu, sociálnu, spirituálnu stránku a tak ďalej. Ja si myslím, že toto sú galérie ale s tým, že ešte väčšmi pracujú s vizuálnom. Ej, súčasťou toho wellbeingu je niečo vizuálne, vždy v rámci vnímania, ale tie galérie to môžu ešte akoby strategicky rozvíjať. No a samozrejme ešte je tam tá dôležitá oblasť toho, z čoho vlastne galérie a umenie vyrastajú, a to je nejaký ten pojem humanitného vzdelania alebo humanitných disciplín, čím odkazujú povedzme na nejaké kontinuity v klasickom vzdelávaní alebo kontinuity proste v kritickom myslení, ktoré sú rozvíjane vôbec na nejaké prúdy filozofie a odkazujú na tom napríklad aj tými vzdelávacími funkciami galérií, ako to bolo spomenutá knižnica. Čiže mám pocit, že ide o ten trend wellbeingu, ktorý je ale rozvíjaný ešte niektorými smermi, ktoré sú dôležité. Jedna ešte je taký smer, ktorý mám pocit, že je dôležitý, a to je zelené myslenie. To znamená nejaký rámec environmentálneho uvažovania, čo je jedna akoby úplne z ústredných úloh súčasného umenia, podľa mňa, ak to, možno ešte to porovnajme s nejakými ďalšími, tak je to ešte možno ďalej sloboda slova, nejaký pokoj zbraní, ktorý proste rozvíjame neustále, ale naozaj tá environmentálna linka je tam ešte proste pritom kľúčová. Čo ale zase je len otázka času, kým všetky úrady, knižnice, iné kultúrne inštitúcie, školy začnú byť naozaj zelené, lebo je to proste nevyhnutné.
0: Áno, nech sa páči.
1: Ja by som len doplnila takú informáciu. Ja z dnešného rána napríklad som počúvala nemecký rozhlas a tam rozprávali o tom, že vyšla nejaká nová britská štúdia o tom, vyše 3000 ľudí mali ako respondentov, že majú reálne čísla a podložené fakty, že ľudia, ktorí raz do týždňa chodia na kultúrne podujatia, žijú dlhšie. A ja som si povedala, že ja to teraz všade budem takto rozprávať a používať to naozaj ako nejakú argumentáciu voči tomu, že to naozaj je podložený vplyv na ľudský život a na kvalitu života.
0: Preto som možno aj spomínal zážitok, vlastne aj taký sociologický experiment, keď človek pozoruje ľudí na výstave, možno okrem teda tých, alebo aj tých náhodných návštevníkov, ktorí tam prídu, ako hľadajú možno tú cestu k umeniu. Samozrejme, nemám predstavy idealistické, utopické, že všetci tam prišli preto, niektorí možno prišli za známymi, ale zaznelo tu dnes slovo, či rozumieme umeniu, tiež ono to nie je úplne presné, lebo spomínal pán Kobetič aj to, že či treba umenie vysvetľovať, skôr ten kurátor by mal otvárať nejakú cestu k tomu umeniu, ale je v tom nejaký možno dlh spoločnosti, pretože môže sa stať, ak príde návštevník na výstavu, teraz budem konkrétny, minulý týždeň v Pistoriho paláci výstava Draví kresliari, je tam cyklus diel, ktorá už má práve aj takýto charakter, sú tam skice a potom, aby návštevník mohol vidieť vlastne cestu k tomu konkrétnemu dielu. Napríklad Miloš Kopták tam má na prvý pohľad, keď sa divák pozrie, tak to môže vnímať ako nejaké geometrické dielo, krúhy a podobne, až potom postupne zistí, že je to vlastne radarový záznam. Čiže ak ten divák nedostane tú informáciu, neodhalí to pozadie, ako to vznikalo, čo tým všetkým chcel povedať, hoci to nemusí vedieť, tak vlastne odíde sklamaný. Čo teda s tým nerozumením umeniu, pani Babušiaková?
2: No, správne ste naznačili situáciu, aká vlastne momentálne je. Ja si uvedomujem, že potom vzniká aj frustrácia u mnohých divákov a návštevníkov.
0: No aj umelcov možno zase tiež, keď sa cítia nepochopení.
2: Ja si snažím vždy predstaviť toho modelového diváka, ktorý vyštudoval možno nejakú obchodnú akadémiu a možno išiel na nejakú vysokú školu, ktorá má nejaké technické zameranie alebo ekonomické, a vlastne si hovorím, že ako veľmi sa mohol stretnúť s nejakým umením, možno počul o nejakom Michelangelovi alebo Da Vinčim a možno potom počul o nejakom Van Gogovi, a celé toto je vlastne len taký ako kusých pár informácií o nejakých možno najväčších menách, ktoré sa v tých dejín umenia dostávajú do takej bežnej tlače a tak ďalej. Je to určite veľký dlh vo vzdelávaní. Myslím si, že už aj keby sme začali len tým, čo máme vo svojom okolí, nemuseli by sme vôbec zachádzať do nejakých ako veľkých schém, že teraz ideme učiť na celej strednej škole proste dejiny umenia 4 roky, ale už len keby napríklad sa stretli s tým, čo je v ich meste, aký je u nich napríklad kostol, aké u nich napríklad sú sošie na mestí. Tak už len takéto malé otváranie toho, že napríklad od z nášho mesta pochádza takýto zaujímavý maliar, ktorý je v dejinách umenia a je vystavený v Národnej galérii. Hej. Že myslím si, že už len keby sme začali takýmto maličkým krokom na nejakých základných alebo stredných školách, tak už by to nastavenie bolo inde. Samozrejme, samostatnou kapitolou je asi to súčasné umenie, ktoré si žiada skutočne aj možno vklad energetický od toho diváka, aby sa aj možno nejaké kľúče postupy, by som to nazvala, akým spôsobom vlastne sa otvárať tomu umeniu. Ja si myslím, že práve to otváranie sa tomu umeniu buduje veľmi veľkú, aby sme prišli aj k tomu, že čo to vlastne tomu divákovi prináša, lebo ja si skutočne myslím, že takéto zaoberanie sa umením buduje a pestuje empatiu. Empatiu, ktorá je podľa mňa kľúčová v dnešnej dobe, kľúčovým soft skillom, ako sa dnes hovorí, teda nejakou takouto mäkkou zručnosťou. Akým spôsobom vlastne budeme schopní pracovať v týchto časoch meniacej sa spoločnosti, kde tie rôzne zručnosti, také tie tvrdé, možno budú nahradené a vlastne oveľa viac budeme potrebovať práve tieto mäkké zručnosti. A kontakt s umením ich podľa mňa buduje, lebo vo mne vbudoval obrovskú schopnosť empatie voči každému dielu, ktoré vlastne príde do mojej pozornosti a ja vlastne sa zrazu mi otvorí úplne nový svet, úplne nový pohľad od ľudí, ktorých by som možno nikdy nestretla, nevidela, nestretla sa s nimi. Zrazu v tej galérii je od nich nejaký odkaz, nejaká časová obsahová schránka, ktorá sa mi otvorí a zrazu vidím niečo, čo by som nikdy nestretla z opačnej strany sveta alebo z nejakej komunity, ktorá vedľa nás žije a my o nej napríklad nevieme, takže...
0: Spomínali sme to vlastne, alebo chcete reagovať?
3: By som možno reagoval opäť na obe kolegyne v tom, že vlastne uchopili dve dôležité časti, alebo dva dôležité pozitívne výsledky. Jednak sú to tie nejaké naše spoločenské vzťahy, ale zároveň sú to tie naše akoby vzťahy k sebe samému. A to teda nie je len, ako už to bolo jednoznačne povedané, nie je len vec nejakých domnenok alebo nejakých floskul. Je to naozaj kognitívnymi vedami doložené, že exaktným výskumom doložené, že súčasné umenie a celkovo umenie má vysoký význam pre kvalitu nášho života. Ukazuje to jednoznačne výskum na poli neurológie, čo sa deje s našim mozgom, ako nám napríklad napomáha v spomalení starnutia neurologických štruktúr. To znamená, je naozaj toto kľúčové aj na tom princípe nás samých, ale aj toho budovania vzťahov, čo zase, ako povedala Janka, je dôležité v empatii vlastne, ale nielen akoby v empatii vzťahov, ale vlastne takej tej empatii ako nejakého bytostného záujmu. Hej, že jednoducho snažím sa priznať si, že ma niečo v živote zaujíma okrem toho, čo práve riešim. Hej, že vlastne ja rozširujem svoju utilitárnosť tohto bytia. Hej, že nie je to len proste bytie preto, aby som bol, ale preto, že sa naozaj úprimne snažím dívať na vec inými očami, snažím sa rozumieť a snažím sa prepožičiavať si myšlienky iných ľudí. To mi príde ako, nie soft skills, to je niečo tak zásadné, čo môžeme vlastne učiť a ja to hrozne ako nemám rád, keď sa to banalizuje napríklad v smere nejakých národných otázok. Pretože máme pocit, že niečo, čo je národné, musí byť proste nejaké ako patetické, že čo je národné, musí byť hneď človek v kroji, ktorý tam skáče od zemok a je brinzové halušky. Nie, ako pre mňa...
0: To sú tie kliše zjednodušenia.
3: Hej, áno, proste, ktoré mi vadia, pretože napríklad náš dobrý postoj k nejakým národným otázkam, alebo aj lokálnym, regionálnym, je práve ten záujem a nejaká úroveň proste hlbokého poznania tej veci a možnej tej hrdosti na to, ako sami sa vlastne usilujeme poznať niečo okolo nás, ako sami rozvíjame tie vzťahy a potom prípadne byť hrdý na to, že tie vzťahy zarezonujú aj niekde mimo, povedzme, Slovenska alebo proste mimo našich komunít. Ej, čiže budovanie akoby takéto akoby spoločenskej empatie a potom aj budovanie nejakých vzťahov mimo toho spoločenského rámca je podľa mňa jedna z úplne ústredných tém, ktoré aj regionálne galérie, ale vôbec aj národné inštitúcie by mohli alebo mali rozvíjať.
0: Pani Kišová chce reagovať?
1: Ako aj Janka a Adrián mi úplne nahrali, tak ja by som to len rada doplnila a napadli ma napríklad hneď tri aj konkrétne kurátorské projekty, kde naozaj tá kurátorka pracuje presne s rozširovaním empatie, s rozširovaním tolerancie a rešpektu, že aká pestrá tá spoločnosť napríklad môže byť. A keď už sa bavíme na margo národného umenia, tak jeden kurátorský projekt, ktorý by som ja spomenula, tak to bol projekt kurátorky Zuzany Flaškovej z Kvet Nguyen, ktorá proste pripravila v GMB výstavu venovanú vietnamskej diaspore. A tiež sa potom môžeme rozprávať o tom, že či to je národné umenie. Je to veľká skupina ľudí, ktorí tu s nami žije už druhej alebo tretej generácii. A ja si myslím, že to je presne príklad takého toho rozširovania, proste tej tolerancie smerom aj k menšinám, alebo k inakosti. Vlastne. Ďalší projekt, ktorý nám teraz ešte beží v galerii, to je Grey Gold. To je napríklad projekt venovaný umelkyňam 65+, kurátorky Vendula Fremlová a Anka Vartecká. To je zase výstava o tom, aké to je byť stará. Aké to je byť stará v zmysle, a nie každá umelkyňa sa s tým vôbec totožňuje, hej? A aké to je byť aké je to byť aktívna a tvoriť v takom vyššom veku? A tá výstava je mimoriadne inšpirujúca práve tým, že človek zistí, že tá staroba často je len nejaká predstava, ktorá vôbec nekorešponduje s tým, ako tí konkrétni ľudia sa vtedy cítia. Takže to je druhý projekt, druhý príklad a tretí príklad, presne možno na margo rozširovania alebo ukazovania regionálnych rozdielov a ukazovania aj rôznych politických ideológií bol projekt kurátorky Miry Keratovej Dyma zrkadla, kde ona sa pýtala okrem iného napríklad cez diela konkrétnych umelkyň ako Ilona Nemeth alebo Oto Hudec, čo to robí napríklad s niektorými regiónmi Slovenska, keď tam končí priemysel a nastáva tam obdobie chudoby. Hej? Tak, a to sú, presne toto sú tie dôvody, kedy podľa mňa treba ísť do tej galérie. A naozaj aj tie komentované prehľadky sú podľa mňa vynikajúci príklad na to, kde sa o tom viete viac dozvedieť. A ešte by som možno iba chcela povedať, že jednoducho ja stále hovorím, že dajte tomu čas. Výstava to nie je, že vy sa tam prejdete za 30 sekúnd, že vám to ťukne ako na Instagrame. Niekedy hej, ale dajte tomu čas.

0: Pokúsim sa vlastne iba posunúť tú otázku alebo tú tému ďalej, keď sme hovorili o tom, aká je ich úloha v 21. storočí, aj úloha práca kurátorov, ako sa snažia otvárať vlastne ostatnej spoločnosti, nielen tým návštevníkom. A tam sme spomenuli vlastne kontakt s tou verejnosťou, ako oni sa môžu vlastne otvoriť tomu. Pretože ak dojde k tomu, že nepochopil som na prvú prehliadku to dielo, on si môže vytvoriť blok. Pán Kobetič, ako je to napríklad u vás z pedagogického hľadiska?
1: Ja si prevezmem poslednú
0: vetu.
1: Nech
0: sa páči.
1: Dajte tomu čas. Ja si uvedomujem ten obrovský dlh, ktorý máme v schopnosti a túžbe chápať súčasné umenie. My sme tu mali vlastne minimálne 40 rokov výpadku príjmania niečoho mimo rámcov dogiem bývalého režimu. To znamená, nás do istej miery socializmus, podľa mňa do značnej miery vlastne, odnaučil práve tejto otvorenosti a vštepil nám istú dogmatickosť. A táto sa prejavila ako niečo, čo nazývame epistemické násilie, proste ako nútenosť uvažovania jedným smerom, jedným uhlom pohľadu z dôvodu proste uplatňovania manipulácie spoločnosti. To znamená, vznikli dogmy, to, ako sa uvažovalo, až na malé výnimky sa tak uvažovalo a bohužiaľ tento postsocialistický syndrom tej nejakej zdržanlivosti v tom inom type uvažovania si bohužiaľ neseme so sebou. Ale musím povedať, že je to ešte pomerne krátky čas, ktorý sa z tejto traumy spamätávame. Tá trauma vlastne zasiahla generáciu napríklad mojich rodičov, u niekoho časť tej generácie bola zasiahnutá samozrejme osobne. A ja napríklad teraz sa snažím od týchto schém myslenia odpútať. Vidím napríklad, aké nové schémy uvažovania nastávajú práve pri tej generácii, ktorú momentálne vyučujem na Trnavskej univerzite. Ide o mladých ľudí, ktorí sú neuveriteľne podnetní, majú mimoriadne zaujímavé myslenie, sú podľa mňa o mnoho empatickejší ako moja generácia alebo staršie generácie. To musím povedať, že ich schopnosť vlastne súcitiť s inými alebo vôbec pozerať sa na svet inými očami podľa mňa je vyššia, akurát má iné nevýhody, ktorým sa možno dostaneme inokedy, teda to by bolo najdlhšie. Ale sú tam potom nejaké spoločenské bariéry, ktoré ďalej vznikajú. Napríklad schopnosť odpútania sa od nejakého digitálneho priestoru alebo virtuálneho priestoru a prepájania vlastne tej reality s tou žitou praxou, napríklad tej empatie. To je niečo, čo myslím si, že dnes nás zasahuje vlastne všetkých, každého z nás, kto má povedzme smartfón alebo kto pracuje v nejakom virtuálnom priestore. A často si to neuvedomujeme, ale musíme hľadať možnosti, ako vystúpiť z týchto svojich zón. A podľa mňa zase priestor súčasného umenia alebo galérie je dobré miesto, ako z tej zóny vystúpiť, viac či menej vedome. A toto je vec akoby toho hľadania nových systémov, nových pravidiel takého správania. Čiže ja som navyknutý nejakým spôsobom sa správať, nejakým spôsobom uvažovať, lebo je to pre mňa bežné. A potrebujem nájsť miesto, kde bude zmena pravidiel, aj povinná zmena pravidiel, lebo galérie majú proste, každý takto priestor má svoje pravidlá. A ja tie pravidlá počúvam preto, aby som si mohol vytvárať nejaký iný spôsob pozerania na vec. To je podľa mňa akoby veľmi, veľmi zaujímavá krátka cesta od tejto vlastne mladej generácie k rozširovaniu tých svojich schopností vnímania okolitého sveta. Či je to dostatočne zrozumiteľné?
0: Posúňujem. Ale myslím, že určite. Nech sa páči, pani Babušiako.
2: Ja by som možno len doplnila tento pohľad Adriána takou veľmi častou výtkou, veľmi častým takou otázkou, že prečo vystavujeme škaredé umenie. Takže to je možno aj tiež...
0: Alebo pohoršujúce možno, alebo...
2: To, čím viac sa človek zaoberá podľa mňa umením aj dejinami umenia, tak vlastne vidí, že tie naše rámce sú tu dané dnes a možno pred 100 rokmi boli iné, pred 200 rokmi, 300 rokmi, že to nie je vlastne nejaký permanentný stav, ale je to stav, kde sa tá spoločnosť mení a takisto niečo, na čo sa dnes pozeráme z obdobia nejakej renesancie alebo manierizmu bolo vtedy možno škandálne a dnes nám to tak nepripadá. Takže ono, ten pohľad sa vlastne vyvíja a myslím si, že je dobré dať šancu aj estetike a ktorá možno nás na prvý pohľad neoslovuje. A samozrejme aj možno tým pocitom, lebo ja si uvedomujem, že častokrát to nie je o tom, že umenie je v úvodzovkách škaredé, ale že umenie nie je optimistické, pozitívne, neukazuje nám tie krásne veci, ktoré by mnohí ľudia možno chceli. To je vlastne tá otázka toho, že či si ideme do galérie oddychnúť a načerpať nejaké ako v úvodzovkách krásno.
0: Áno,
2: a
0: aj.
2: Ja si práve myslím, že krásno je taká akože otázka, že či chceme pozlátku, alebo či chceme nejakú ako pravdivosť. Takže ja si myslím, že práve to je tá otázka, že aj bez tej pravdivosti, aj ako my ako osobnostne, ale podľa mňa aj ako spoločnosť sa veľmi ťažko môžeme posúvať do budúcna. Takisto ako keď by ste mali učiteľa, ktorý by vám nikdy neopravoval žiadne chyby, tak by ste vlastne nikdy nenapredovali. Takisto si myslím, že aj my ako spoločnosť, vlastne ako spomínala aj Gabika, často otvárame v tých galériách také témy, ktoré nie sú na prvý pohľad možno také ako atraktívne, alebo sú možno ťažké. A ja si myslím, že ako spoločnosť si nimi musíme prejsť, ak ich chceme nejakým spôsobom možno vyriešiť.

0: Budem vychádzať z teórie, ak umelecké dielo považujeme za nejaký predmet komunikácie umeleckej, ktorá prebieha na strane buď inštitúcie alebo autora a potom vnímateľa, tak ak dojde k tomu pocitu, že ho to, ako ste povedali, možno pohorší alebo teda nepochopí, že považuje to dielo za nejaké škaredé alebo nekonvenuje s jeho tradičným nejakým estetickým cítením a chápaním, to už sme si vysvetlili, môže to byť napríklad nedostatkom vzdelania, povedzme, alebo rozšírenia, alebo aj nejakých iných príčin, prečo je, povedzme, vnútorne uzavretý alebo blokovaný. Ako potom ďalej možno sa snažiť otvoriť tú cestu? Už sme hovorili, úloha tej modernej inštitúcie aj kurátora je napríklad snažiť sa otvárať cestu cez sprístupňovanie faktov, komentovaných prehliadok, muzejnej pedagogiky a podobne, ale napríklad ako smerovať túto otázku potom k samotným divákom. Čo on môže v sebe sa snažiť spracovať, že má sa pýtať, prečo som tomu neporozumel alebo prečo som nad tým pohoršený?
1: No, vôbec sa tým nemusí trápiť. Tak by som to asi povedala za seba. Je to úplne v poriadku, keď ideme aj kategóriou páči, nepáči. Ja to tiež robím a proste idem alebo idem zaujíma, nezaujíma, tiež to robím. Dokonca je to úplne v poriadku, že keď idete na výstavu, kde ja neviem, 200 vystavených diel a ja neviem, 5-6 sál, tak samozrejme klobúk dole pred každým, kto je veľmi dôsledný a všetko si to naštuduje, ale skôr nebáť sa, naozaj nebáť sa, pozrieť si možno to, čo sa mi páči. Keď sa mi to páči a chcem sa dozvedieť viac, tak sa možno ešte si to dopozerať, alebo sa vrátiť, alebo sa spýtať vedľa, ty počúvaj, ty tomu rozumieš, čo toto tu je, prečo to je takto, hej, že ja si myslím, že prístupným spôsobom a nenechať sa ani odradiť, je to úplne v poriadku, keď niekto povie, že ja som bola na tej výstave, vieš, mi sa to vôbec nepáčilo. Ale potom má niekto právo sa spýtať, a prečo sa ti to nepáčilo? A je dobre, keď sa proste o tom akoby bavíme. Ale možno iba k tomu registru, že ten register je naozaj veľký, to sú proste tie interpretačné texty, ktoré sú prístupné, mali by byť prístupné a inkluzívne, v ideálnom prípade v dnešnej dobe aj v anglickom jazyku minimálne, aby to bolo aj pre, žije tu veľa ľudí, ktorí napríklad slovensky nevedia, tak na toto napríklad my v GMB dbáme, ale myslím, že aj u vás už je to bežný štandard. A potom sú to presne tieto rôzne sprievodné programy. My napríklad máme program pre seniorov, ktorí prichádzajú v úplne inej dennej dobe, rozprávajú sa veľmi prístupným spôsobom o tom umení. Zobrať tam so sebou susedu, alebo ja neviem, kamarátku. Niekedy je super ísť na výstavu s dieťaťom, ak tam nie je citlivý obsah, ale lebo aj cez tie deti sa viete strašne veľa toho podozvedať. Takže hlavne sa nebáť, dať tomu čas. Je úplne v poriadku, keď sa vám nie všetko páči. Nemusí.
0: Pán Kubetič?
2: Určite potvrdzujem. A to páči, nepáči je úplne v poriadku určite. A ono sa to môže vlastne ten vzťah ešte prehodnotiť. Že možno to je niečo, čo sa mi nepáči teraz, ale proste o nejaký čas mi to možno nejakým spôsobom niečo dá. Hej, môžem sa k tomu vrátiť. Jednoducho tá vizuálna pamäť, ona funguje a tamto v tom hardisku, v tom mozgu proste zostáva a my nedokážeme predpokladať, aká bude tá naša ďalšia skúsenosť s obrazom tohto typu. To znamená, že súčasné umenie aj v tej interpretačnej rovine je otvorené, je vlastne procesuálne, že nekončí tým momentom toho zážitku pred obrazom. To by bolo pre niekoho možno túžbou, že byť tu, porozumieť a skončiť s tým obrazom. Niekedy aj ja mám takú chuť, ale to sa nedá. To jednoducho zostáva v nás a tie obrazy v našich mysliach majú svoj ďalší život. No a ešte na margo vlastne tej otázky, že prečo sa nám niečo môže zdať krásne, prečo nemusí a že či to umenie by nemalo byť krásne. To je vlastne náš zlý predpoklad estetického uvažovania minulosti. Pretože tá premisa bolo to, že čo je dobré, je krásne. Čo je krásne, je dobré. Ale to nebola krása akoby naprvu. To bola práve tá hlboká morálna pointa tej veci, ktorá nejakým spôsobom prehovárala k tomu divákovi a diváčke. Ej, to nebolo, že ten človek sa tomu postavil a povedal si, wow, to je krásne. Tak to nebolo, veď celé dejiny máme plné príkladov, kedy tie obrazy ľudí desili, kedy im bolo z toho proste zle, kedy sa búrili, kedy odmietali tie obrazy. Prešlo len pár rokov a tie obrazy sa stali fenoménmi tej doby. Takže my vlastne nemôžeme pracovať akoby s nejakým tým povrchným vnímaním krásy, pretože krása nikdy nefungovala na prvú. To je teraz ako na zjednodušujúci model nejakého rýchleho života, rýchleho, tekutého života, ktorý proste rád míňa aj tie zážitky, proste dopamínový efekt. Pozriem obraz, teším sa, idem ďalej. Pozriem obraz, neteším sa, takisto idem ďalej. Hej, nie. Toto vlastne, s týmto by sme mali podľa mňa pracovať a uvažovať o tých rôznych časovostiach diela a tie efekty, dlhočasové efekty, napríklad dobrého pocitu. Proste rozvíjať. Viete, ako by bolo krásne, keby, krásne zase to používam, keby idem z galérie a som ešte pol dňa spokojný, alebo pol dňa rozrušený, ale tým pádom ako nejakým spôsobom podnietený.
0: Nabudený.
2: Proste čokoľvek ďalšie. A napríklad aj to, čo Gabika povedala, že rozprávať sa s niekým o tom diele. Ako už len povedať, že niečo sa mi v tej galérii nepáčilo, to je skvelá pointa, lebo niekto iný dostal nejaký impuls, že iný človek bol v galérii a že ho tam niečo podnietilo. A už z toho si nesie takúto reťazovú reakciu.
0: Z toho, čo som vás povedal, nech sa páči, pani Babuškáko.
3: Ja by som možno len doplnila, že práve toto rozprávanie sa že môže viesť k tomu, že nepáčilo sa mi to a prečo. A teraz už len to, že si ja nejakým spôsobom dám do slov ten môj pocit, že sa mi to nepáčilo, ja neviem, farebná kombinácia sa mi nepáčila, alebo ja neviem, tieto tvary na mňa pôsobili. Zrazu sa rozprávame o našich vlastných emóciách, ktoré na nás nejakým spôsobom pôsobia. A ja si myslím, že už sme hovorili, že umenie nemusí byť krásne, ale môže. Sú mnohé časti umenia, ktoré skutočne s tou krásou aj dnes aj v súčasnom umení pracujú. Pracujú napríklad s realizmom, aj s maliarským. Pripravujete práve v Galerii Anko nejakú výstavu, ktorá sa tomu venuje. Takže skutočne v tom súčasnom umení je možné si nájsť akúkoľvek polohu, ktorá sa mi bude páčiť, ktorá mi bude príjemná, ktorá bude ku mne prehovárať presne tak, ako ja si želám, aby so mnou je na rovnakej vlne, ale myslím si, že by je nefér ako úplne hostilne sa stavať k tomu, čo sa mi možno, čo možno nie je úplne moja šálka kávy v vodzovkách. Myslím si, že tam je dôležitá práve tá tolerancia, že áno, že to umenie je skutočne rozličné. A keď už sme sa rozprávali práve o tom, že napríklad stredoveké umenie tiež nebolo krásne, v mnohých oblastiach bolo dôležité, aby tie výjavy neboli krásne. Ja si myslím, že v každom historickom období sme našli obrazy, ktoré vlastne presne vzbudzovali hrôzu, des, za rôznymi dôvodmi, bázeň. A myslím si, že to je veľmi dobre vidieť, že ani v tom historickom období, kedy možno pre takého lajka všetky obrazy boli vo také krásne namaľované, tak vlastne to krásno nebolo vždy jediným a samotným cieľom, pre ktoré to umenie vznikalo, že vznikalo za rôznymi účelmi. A v podstate to sa deje aj
0: ako zrkadlo doby. Keď ste spomenuli ten príklad toho stredovekého umenia, to je práve veľmi zaujímavé, pretože to odráža aj predpoklad aj z toho poučeného diváka. Alebo aby si hľadal, pretože nemusí úplne rozumieť tej stredovekej ikonografii, aby ho potom oslovilo rovnako ako v tej danej dobe. Možno ak to nie je v autorskom programe nejakých umelcov, aby to prepájali.
2: Áno, ja len, aby sme sa nenechali nachytať na tom pojme krásne. Keď hovoríme o tom krásnom, tak teraz myslíme to krásne z toho dnešného pohľadu. Ako v stredoveku bolesť, utrpenie mohla byť krásna, pretože viedla vlastne na nebesia. Hej? Smrť mučeníkov, ktorým boli trhané končatiny, lámané kosti a podobne, bola v dobovej verzii toho slova krásna. Ale dnes samozrejme sme sa nejakým spôsobom posunuli. Takže musíme byť opatrní v tom jazyku a samozrejme tie naše odborné nuansy, o ktorých sa bavíme, ako my ich v tomto kolektíve vnímame, ale musíme ich ponúkať samozrejme ďalej. No a potom stojíme vlastne pred úlohou toho jazyka, toho nášho terminologicky ako nejakého cibreného. Áno, keď by sme sa rozprávali asi úplne ako chceme, tak by nám málo kto zvonku rozumel, aj keď samozrejme spoločnosť má pocit, že umeniu rozumie každý, tak predsa to tak nie, nemusí to tak byť, alebo má, že má umeniu rozumieť každý, tak to nie, pretože je tam veľmi veľa zložitých momentov. A potom je dôležitá úloha na nás vlastne uvažovať, ako ten jazyk používame smerom k verejnosti. Možno aj táto diskusia je dokladom toho, že ja toho nie som úplne schopný, aj keď sa akokoľvek snažím, tak niekedy mi to nejde, pretože je to veľmi veľká výzva, ako rozprávať jazykom pochopiteľným mimo tej danej vedy. Ako keď prídete na rentgen a ten lekár by vám tam povedal, že máte, neviem, fraktúru fibuly. Je tak ako väčšine ľudí to proste nemusí povedať nič, ale každý z nich má tú končatinu, hej, alebo väčšina z nich má tú končatinu. Ale my musíme uvažovať o tom, ako ten jazyk použijeme, preto aby to, čo hovoríme, nejakým spôsobom naplňalo tie naše ciele.
0: Skôr možno to chápanie krásy dnes, najmä teda, ak budeme vychádzať z nejakých mediálnych reakcií alebo z reakcií verejnosti, vychádza skôr to krásne sa zvyčajne považuje ako to, čo nepohorší, nevyvolá nejakú negatívnu reakciu. A práve za tým je častokrát možno aj to nepochopenie. Ale zaujímalo ma, keď ste spomínali napríklad aj tú úlohu generácií, alebo ako si uvedomujete v rámci vašich výstavných projektov, alebo keď si napríklad pani Babušiaková hovorila o tom, keď píše kurátorský text, ako si uvedomuje možno toho príjimateľa umenia, ako je to s tými generáciami tých návštevníkov, pretože každý má inú skúsenosť. Napríklad pán Kobetič hovoril práve o tých starších generáciách, ktorí boli možno ovplyvnení práve tým ideologickým nánosom. Spomínal potom napríklad mladšiu generáciu návštevníkov, ktorá zase túži po nejakej slobode a otvorenosti. Tak, lebo napríklad dnes možno chýba taký ten generačný aj dialog, aj na strane možno verejnosti.
1: To je veľmi zaujímavá, ale ťažká otázka a to je podľa mňa jedna z veľkých víziev galérie typu GMB, ako si vychovávať a získavať napríklad mladú generáciu, ktorá vieme, že úplne iným spôsobom pristupuje k realite, cez tie digitálne technológie, iným spôsobom vníma čas, učenie sa a tak ďalej. To je naozaj akože výzva, hej, že preto máme napríklad to oddelenie galerijnej pedagogiky, ktorá pracuje so školami systematicky a cez tie školy vlastne si získavame aj informácie. A čo sa týka tých generácií, neviem, je to ťažká otázka naozaj. Akože ja som momentálne v galerii typu, ktorá má dva paláce, viacero expozícií, viacero výstavných projektov, takže cez toto napríklad sa dá rôzne generácie zachytávať a ten medzigeneračný dialog priamo, no to chce asi nejaký formát. Je to dobre, keď je to formát tej výstavy, samozrejme, a potom nejaké tie sprievodné formáty, kde sa možno tie generácie nejakým spôsobom potom aj stretnú a spájajú.
0: Pretože napríklad, ak by sme sa vrátili do minulosti, povedzme v tých 90. rokoch, tam sa dobiehal akýsi aj taký dlh v rámci fungovania galérií, kedy výstavná produkcia bolo také naprvu, ak to zjednoduším, že ak bude moderná, bude vtedy, ak tam dáme nejaké moderné technológie, da pridáme obrazovky a podobne. Samozrejme zjednodušujem, zgeneralizujem a získame si možno nejakého nového diváka, alebo si ho udržíme.
3: Tak ja si myslím, že možno je to aj o tých témach, o ktorých vlastne hovoríme. Hľadať možno aj témy, ktoré rezonujú s mladšou generáciou. Aj podľa mňa dávanie priestoru mladším autorom v nejakom, podľa mňa ten, samozrejme súčasťou napríklad práce, že sme ešte možno trošku nespomenuli, je aj príprava výstavného plánu, ktorý si pripravuje galéria na minimálne rok vopred. To ešte možno je zaujímavé si povedať, že tie výstavné plány nevznikajú ad hoc a takisto sa pri nich snaží prihliadať aj na rôzne publika, aj na rôzne vlastne oblasti, ktoré vlastne tá galéria pokrýva. Napríklad regionálne galérie pokrývajú aj nejakým spôsobom autorov, ktorí pochádzajú alebo tvoria v tom regióne, k nejakým regionálnym témam. Napríklad v Liptovskej galérii minulý rok boli tri výstavy venované Liptovskej Mare, výročiu 50. výročia napustenia Liptovskej Mary, takže sú ako rôzne časti výstavného programu, ktorý sa snažíme dostať do nejakého balansu a jednom z podľa mňa z tých dôležitých súčastí je potom aj možno prezentácia tej najmladšej generácie, ktorá by podľa mňa mala prebiehať v nejakej podobe aj možno na, čo sa týka napríklad študentov alebo mladých absolventov, že by mali dostávať takisto priestor, lebo prinášajú veľmi dôležité práve témy pre tú súčasnú mladú generáciu, ktorá môže pritiahnuť opäť publikum do galérie, takisto sú presne programy venované, ktoré sú možno viacej rátajú s návštevnosťou toho staršieho publika a myslím si, že by to malo byť vyvážené pre každého, aby sa našlo v tom výstavnom programe niečo.
0: Keď som sa pripravoval na túto tému a som čítal rôzne články aj pohľady na úlohu činnosti kurátorov, ako sa menili v inštitúciách, stretol som sa aj s takou otázkou, komu by mal slúžiť ten kurátor, keď ho berieme ako nejakého tlmočníka umenia. Či by mal slúžiť verejnosti, alebo nakoľko v rámci tvorby, povedzme výstavy konkrétnej, je autorom, vytvára alebo realizuje nejaký svoj autorský vnútorný zámer, nejaký koncept.
2: No ja na toto musím povedať, že ja som tým úplne zasiahnutý a touto otázkou sa trápim veľmi často. A stále ako tvrdšie odpovedám na to, že kurátor alebo kurátorka by nemali slúžiť umeniu, ani umelcom a umelkyňam. A už vôbec by nemali slúžiť nejakým ideológiám, ktoré by mali zastávať. Ale bude to znieť asi pateticky, ale práve myslím, že by mali akoby slúžiť mnohosti dialogov. Akoby, že to tak by bolo, že dobré kurátorstvo by malo byť také, ktoré vlastne otvára a ako neideologizuje a nejde proste jednostranne po nejakých témach, nepretláča a ani nepresvieča, jednoducho ponúka nejaký pohľad, ktorý možno doteraz ani sám ten človek nepozná.
0: To je tá nedogmatickosť, čo si spomínal.
2: Áno, áno. Napríklad, ja veľmi často kurátorsky pracujem tak, že nejaký problém, ktorý ja proste nevnímam. Alebo vnímam ho, ale považujem ho za banálny a zrazu si poviem, že aha, a toto proste by mohlo byť zaujímavé, alebo toto považujem za dôležité ponúknuť alebo nejakým spôsobom zdieľať v tej svojej praxi. Lebo ja vlastne veľmi často, a mám to rád, kurátorsky pracujem s vlastnou nevedomosťou. Aj keď veľmi rád preskúmavam nejaké témy a súvisí to aj s takým vedeckým charakterom práce, ktorý mám, ale je to vlastne uvedomenie si, že mnohé z tém zostávajú bokom a pritom sú absolútne zásadné pre spoločnosť, podľa môjho názoru, v tom momente. A niekedy sa ukáže, že to tak nie je a že som jediný, kto si to myslí, ale aj tak také omily sa stávajú. Ale práve to presvedčenie o potrebe ako otvárania nejakých kontextov, alebo napríklad hĺbok. Hej, lebo často sú to ako typy tej horizontálnej práce, akoby do šírky a často sú to do hĺbky, teda nejaké vertikálne spôsoby uvažovania, kedy zoberiem nejaký problém, ukážem proste jeho mnohosť, alebo potom zoberiem jeden problém a rozpitvám ho, idem proste do jeho hĺbky a často práve aj z toho dôvodu, že sám sa v ňom strácam a túžim sa v ňom vlastne viac orientovať a myslím, že by to pomohlo aj iným. Takže myslím, že tá služba veľmi niečo kritické, pretože poviem veľmi, veľmi úprimne, myslím si, že až príliš veľa ľudí v našom prostredí kurátorstva, dejín umenia alebo prostredí súčasného umenia slúži nejakým záujmom. Teraz sa mnohí proste vykryštalizovali a nemalo by sa to diať. Tá nezávislosť je podľa môjho názoru akoby v kurátorstve dôležité. Ale nehovorím, že to má byť tematická nezávislosť, lebo akoby zaoberať sa nejakým polom záujmov je dobré a dôležité, ale v momente, keď sa ideologizujú, sú nebezpečné.
0: Pani Kišová, vy keď to porovnáte v sebe tú skúsenosť napríklad z galérie Krokus a teraz z galérie mesta Bratislavy, čiže zriadovanej galérie, bol tam rozdiel, ako vy ste nahliadali na to, ako chcete robiť výstavu? Cítite možno v tomto nejaké rozdiely?
1: Tak je to rozdiel už len v tom samotnom formáte, že keď to bola súkromná galéria, tak samozrejme tam išlo o to aj generovať nejaký proste finančný zisk. Takže mnohé tie výstavy boli predajné, alebo časti výstav boli predajné, alebo niektoré diela boli predajné. Ale pre mňa, ja som nerazila tú filozofiu, že všetko je na predaj. Niečo sa proste predávať z umenia ani nedá a to neznamená, že to nie je v poriadku, hej? Takže
0: skôr ako príležitosť pre predaj?
1: Alebo príležitosť pre rozširovanie horizontov. Uh-huh. Aj sme mali viac zdrojové financovanie, takže boli projekty, ktoré neboli ziskové, alebo boli ziskové z iného, nie z finančného hľadiska. A teraz, keď pracujem vlastne už druhej verejne zriadovanej inštitúcii, to prvá bola Slovenská národná galéria, teraz je to Galéria mesta Bratislava, tak tam je naozaj na prvom mieste ten verejný záujem. Tie zbierky sú verejné, tie zbierky sú financované z rôznych verejných zdrojov, z daní a tak ďalej a tam je dôležité to sprístupňovanie a tam ono aj ten pohľad na toho kurátora, kurátorku má svoju genézu, hej, že u nás v tom socializme to boli tí komisári výstav alebo teda tí kustódi, zase v západnej Európe bol v tých 90 60-tych rokoch, alebo povedzme, no, aj od 70-tych rokov od Haralda Sémana, švajčiarskeho veľmi známeho kurátora, boom, takého kurátora hviezdného, hej, nejakého, jak taký ten hviezdny režisér, ktorý proste, keď vám povie, že vy tu teraz, tu takto urobíte, tak takto bude. A také tie veľké ega. A ja si myslím, že v dnešnej dobe ten kurátor alebo kurátorka nemá, nie je na prvom mieste nejaké veľké ego, ale skôr naozaj sprostredkovanie to, tých významov a tých obsahov a vytvorenie toho presne takého toho prostredia. Ani nie je to vysvetľovanie, ale vytvorenie prostredia, ktoré je inšpirujúce.
0: Pani Babušáková, je rozdiel u vás, keď robíte ako voľná kurátorka, nie? Keď robíte konkrétne pracovné zadanie ako výstavu v Liptovskej galérii, je to rozdiel pre vás?
3: V niečom áno. Ja v tých svojich voľných projektoch veľmi často sa vnímam ako taký človek, ktorý vlastne aj sleduje tú scénu. Ja napríklad nie som sama osobne veľký fanúšik open callov. Veľmi rada si prejdem všetky možné ateliéry, výstavy, ktoré je možné vidieť. Veľmi rada si prejdem napríklad prieskum na Vysokej škole výtvarných umení, aby som videla, ako napríklad možno najmladšia generácia autorov uvažuje, čo sú také tie problémy, ktoré sa objavujú, opakujú a mám pocit, že ich vlastne načítam, vidím, že aha, tuto je niečo, čo sa spája, čo ich prepája, čo vlastne je možno nejaká spoločná téma, ktorá rezonuje v tejto generácii a zaujíma ma to. Ale z hľadiska napríklad práce v regionálnej galérii, myslím si, že je veľmi dôležité jednak obrátiť tú svoju pozornosť skutočne aj na ten región, čo v nej sa v ňom deje alebo dialo v nedávnej minulosti. Napríklad Liptovský región je veľmi bohatý na umelecké osobnosti, ktoré sa tam objavili napríklad. A teda povedzme už, keď by sme začali tým napríklad Alojzom Štroblom 19. 20. storočie, ale až po vlastne súčasnosť sa tam objavilo viacero veľmi významných osobností, ktoré sa dostali do dejín umenia. Oni tam pôsobili a mali tam nejaké vzťahy, takže je veľmi zaujímavé sa venovať aj tomuto a takisto samozrejme obrátiť svoju pozornosť aj k tej zbierke, ktorá je takisto veľmi bohatá a myslím si, že tým, že vytvoríte výstavu zo zbierky, to sa niekedy tak ako považuje za také, že menej alebo tak, ja si myslím, že to je veľmi dôležité, že vytvoríme výstavu zo zbierky, zhodnotíme, čo v nej je a zhodnotíme možno aj to, akým spôsobom ďalej možno rozvíjať nejaké časti toho zbierkového fondu, lebo každá zbierka má vlastne rôzne, povedzme, že mala rôzne stratégie počas svojho vývoja a je veľmi zaujímavé sa ako z kurátorskej pozície pozrieť aj na túto časť, že napríklad v niektorých zbierkach sú, ja neviem, možno niečo, čo by ste možno si mysleli, že je tak ako menej dôležité, že máme obrazy. Teraz zrazu napríklad v Liptovskej galerii máme kolegyňa Veronika Repová pripravila výstavu medaily a plakiet. Opäť zhodnotenie niečoho, čo malo nejaký vývoj zbierania, dôvody, prečo vznikli tieto zbierky, aké je prepojené vlastne s dianím v regióne, s autormi, ktorí sú z toho regiónu a je to vlastne veľmi zaujímavá, zase trochu iná práca, ale je podľa mňa tiež veľmi dôležitá.
0: Je málo frekventovaná takáto výstavná produkcia, medaily, plakety, reliefy, tie bývali iba občas v rámci nejakých bienále, tak tu v Bratislave alebo potom možno v Kremnici bývali častejšie, keď tak vystavované. Ak môžeme, nech sa páči, pán Kovetič.
2: Ešte mi napadla jedna vec, ktorú sme nespomenuli a to je vlastne tá, že umenie nie je autonómny systém, nie je podľa môjho názoru vytrhnuté zo spoločnosti. Že umenie je kontextuálne, podľa mňa, a to bolo aj v súčasnosti je, respektíve môže byť. Ja veľmi rád upozorňujem na to, ako nám či už stále, alebo aj dočasné expozície môžu pomôcť v riešení mnohých problémov, ktoré sú ako mimo toho rámca umenia. Najmä dnes, keď sa toľko hovorí o školskej reforme, tak keď ako o tom uvažujem, tak sa ukazuje, že aký mnoho

0: ešte nejaké hlinky, alebo sú to priamo kamene pri sochárskej práci. Potom povedzme otázky dejín, ktoré ako to umenie bytostne proste obsahuje, kde ako lepšie jednoducho popísať nejakú historickú udalosť alebo historický fenomén, keď nie na obraze, ktorý je proste o mnoho akoby hmatateľnejší, o mnoho viditeľnejší ako nejaký abstraktný údaj, abstraktný pojem. Alebo napríklad rozprávanie o politike, o nejaká občianska náuka. To umenie sa toho dotýka. Čiže my teraz môžeme takzvané konštruktivisticky akoby rozvíjať to umenie do rôznych ďalších oblastí, mimo niečoho, čo máme pocit, že toto je to umelecké, to čo sa toho dotýka, a rozvetvovať to ďalej tak, ako je to proste pre to umenie prirodzené.
1: Nech sa páči, pani Kišová.
2: Ja by som na to nadviazala, aj na Janku by som nadviazala ešte v tom, že čo sme ešte nespomenuli, a to je napríklad tá akvizičná činnosť, hej, že my tu rozprávame o tých zbierkach, ale vlastne kurátori a kurátorky sú kľúčové pri budovaní tých zbierok.
1: No, hej, poznatky, prehľadu na trhu.
2: To je absolútne kľúčová vec, že oni nie len, že sa starajú o tie artefakty, ktoré už v tej zbierke sú, ale budujú tie zbierky ďalej. Hej, a presne podľa takýchto, že sa stanoviť nejaké kritériá, nejaká stratégia a vízia napríklad tej galérie, či už sú to nejaké lokálne špecifiká, hej, že príklad dejiny mesta, alebo presne, že máme palčivé témy, ako je napríklad environmentálna oblasť, alebo ekologické témy, alebo nejaká materiálová oblasť, a vlastne v tomto, akože tí kurátori, to naozaj nie je iba to takéto pozlátko, že sa postavím večer k mikrofónu a otvorím výstavu, alebo že napíšem text, ale že musia mať veľmi široké vzdelanie, musia mať prehľad o tom, čo aj Janka presne hovorila, že chodiť po tých ateliéroch, robiť si prehľad, čo kde vzniká, alebo mať kontakty napríklad na ľudí, ktorí spravujú pozostalosti. To je fenomén sám o sebe, hej, že zrazu získavať diela do zbierky zabudnuté niekde na povale, alebo niekde visia, kde v kuchyni, a ani poriadne nevedia, že je to nejaká cenné dielo, ktoré má byť v tej zbierke, a to je taká, to je naozaj taká mravenčia práca, ktorá je často nedocenená.
1: Keď si spomenul akvizičnú činnosť, tak zvyčajne ľudia chápu iba s tým, že či má inštitúcia dosť peňazí alebo nie, ale objasnili ste možno verejnosti aj to práve to pozadie, že je to pátranie práve v tom teréne.
2: To je naša vizuálna kultúra. Tak. Keď ju nebudeme mať, tak čo nám zostane? Naozaj, akože to je veľmi, veľmi dôležitý. Proste keď my sa tu rozprávame o Benkovi a spieva o ňom nejaká populárna kapela dokonca v texte, ale že potom musia byť tí kurátori a musia byť tie inštitúcie, ktoré sa potom o to budú starať, alebo o toho Messerschmitta, alebo o tú Bartusovú.
1: Keď ste spomenuli práve teda tie výstavy a tú úlohu kurátorov, môžeme využiť vlastne túto príležitosť na upozornenie na aktuálne témy. Takže Galéria mesta Bratislavy, s čím sa predstaví najnovšie?
2: Tak my sme tu dneska tak viac zastúpené s Jankou, ale ja by som jednu časť pozvánky by som využila ja, lebo aj možno práve aj na odburávanie tých bariér. Otvárame dneska výstavu Umenie interakcie, kde viaceré tie diela sú určené aj na dotyk a na rôznu interakciu. Kurátorka Vendelina Kováčová v odbornej spolupráci s Mirou Keratovou a s partnerskou galériou Múzeum moderného umenia Hradec Králové, takže otvárame dnes večer okrem iného túto jednu výstavu.
1: Druhá výstava Stred je inde.
3: Druhá výstava Stred je inde je takým podľa mňa zaujímavým doplnením tejto väčšej skupinovej výstavy. Kurátorsky som ju pripravila ja, čiže je to taký opäť malé vystúpenie mimo Liptovského Mikuláša, čo sa týka mojej kurátorskej činnosti. A ide primárne o dve autorky, Andreju Uváčikovú a Kláru Kusu, ktorých spolupráca začína už niekde okolo roku 2023, a celá téma výstavy, ku ktorej prizvali aj ďalších autorov, ako tzv. Hostujúce autorstvo, čiže drobné vstupy jedným až dvoma dielami, tak vlastne tematizuje práve otázku duševného zdravia.
1: Že tých tém, ktoré sme tu dnes spomenuli, je veľa. Verím, že sa im budeme ešte v budúcnosti venovať. Či už to bola otázka uhodnú od estetiky, kritérií, ale aj dejín umenia, ale koniec koncov aj peňazí, keď sme spomínali akvizičnú činnosť. Ďakujem, že ste aj informovali o aktuálnych plánoch vo vašich domovských inštitúciách. Tam možno verejnosť, poslucháči pod vplyvom, môžeme veriť, teda dúfať, aj po vypočutí si tejto relácie, že možno si prídu overiť, ako naozaj ten konkrétny výstavný projekt funguje, keď si tu mohli vypočuť jednotlivé stanoviska.

0: postoje k tejto téme. Za návštevu štúdiu v tejto chvíli ďakujem, zoberiem to takto od kraja, Janke Babušiakovej, kurátorke z Liptovskej galérie.
1: Ďakujem.
0: Gabriele Kišovej z galérie mesta Bratislavy.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A Adrianovi Kobetičovi, riaditeľovi galérie Anna Koniarka v Trnave. Ďakujem.
3: A ja ďakujem.
0: Toto bolo vysielanie relácie Na tému. Dnes sme sa venovali tomu, aká je úloha kurátorov. Príjemný podvečer ešte na rádiu, kde vám želá Rastislav Šimášek.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza pod názvom Barón Bage pásmo Ľudovíta Petraška venované novele Alexandra Lernet Holeniu.
1: Veľkú časť diela rakúskeho spisovateľa Alexandra Lernet Holeniu, ktoré zahrnuje prózu, drámu, liriku a historické štúdie, zaraďujú do fantastickej literatúry. Pôvodom bol aristokrat. Narodený roku 1897, považovali ho dokonca za ľavobočka jedného z Habsburgovcov, čo on sám prinajmenšom nevyvracal. Po vypuknutí Prvej svetovej vojny sa zachvátený patriotickým nadšením odobral rovno z gymnázia na front. Boje ho zaviali aj na severovýchod Slovenska, do Haliče i na Ukrajinu. Zážitky z frontu sa odrazili aj v diele. Novela Barón Bage je lokalizovaná do Zemplína. K románu Mars v Kozorožcovi z roku 1941, hneď po výjdení zakázanému, podnietila autora účasť na ťažení do Poľska, ktoré viedlo cez Slovensko. Hneď na začiatku utrpel zranenie, na jeho základe ho z armády prepustili. Lernet Holenia nacizmus odmietal, otvorene však proti nemu neprotestoval. Ani nacisti ho nemali v láske, za to publikovať mu nezakázali. Literárne plodný bol aj po vojne. Dostalo sa mu pôct aj ocenení a vo verejných polemikách demonštroval svoj konzervatívny svetonázor. Zomrel v roku 1976. Novelu Barón Bage, ktorá vyšla roku 1936, pokladajú za jedno z najdôležitejších diel autora, za hlavné dielo fantastickej literatúry v Rakúsku. Odohráva sa v zime roku 1915 na severovýchode Uhorska, v končinách, ktoré dočasne obsadilo vojsko ruského cára, skôr ako ho rakúska armáda donútila na ústup. V Michalovciach sa Bage zoznámi s rodinou Saint-Kyraj, priateľmi jeho matky. Zaľúbi sa do céry, rovnako krásnej ako záhadnej, zosobášia sa. Bage však čoraz väčšmi pochybuje o svojich zmysloch.
0: Krátko popoludní sme sa priblížili k Michalovciam. Jazdecká rota uberala sa po ulici, už zďaleka viditeľná, takže keby bol kdesi na okolí nepriateľ, určite by nás zbadal a spustil na nás paľbu. Nič také sa však nestalo. Akurát, že práve odtiaľ prichádzali ľudia nám oproti. Navyše bolo ich poriadne veľa. Michalovce sú malé mesto. Spoly rozložené ešte na rovine, spoly pri vstupe do údolia Latorice, odtiaľ toho obklopujú hory. Za to uprostred, zo samého spodku údolia, čnie ešte jeden kopec, či vrch, malý. Za to však strmý a zalesnený, takisto jeden z tých vyhasnutých vulkánov, akých tam je to všade. A na vrchu nesie kostolík či kaplnku. Týmto nadobúda vzhľad tohto vstupu do údolia čosi nanajvýš príznačné. Z úpetia vrchu, na ktorom kostolík stojí, krížom oproti ceste viedla topoľová aleja, a na križovatke aleje a cesty, neďaleko mesta a takmer ešte tu na tomto mieste, sa zhromažďovali ľudia. Bežali nám oproti alebo na nás iba zízali. A jeden koč, zrejme používaný na poľovačku, sme zazreli. Ako sme sa približovali k tomu zástupu, poda ktorý nám mávali vreckovkami na pozdrav. Došli sme k ním, zastavili sme sa a opýtali, či je tu dakde nepriateľ. Nie, dozvedeli sme sa. Nepriateľa nikde niet. Dievča či mladá dáma zakrútená v kožušine, ktorá stála vedľa koča, podišla bližšie a pristúpila k môjmu koňovi. Barón Bage? Opýtala sa. Nemal som už čas lepšie sa jej prizrieť. Iba som zdvorilo prikývol a ako som sa k nej naklonil, na okamih som nazrel do nádherných očí. Vtedy však už jej ruky obopli môj krk a bozg mi zavrel ústa. Viac ako iba ohromený, znovu som sa vzpriamil. Aj ona o krok odstúpila. Teraz som videl, že je urastená, neobyčajne štíhla a že tu stojí s neuveriteľným pôvabom, priam ako by sa vznášala. Jej oči boli žiarivo fantasticky modré, ako keby sa v nich odrážali nebesá. neprestajne upriamené na mňa. Ani nemrkla. Asi ako oči bohýň, ktoré vraj tiež nemihnú okom. Kto ste? Dostal som napokon zo seba. Ja? Neusmiala sa, ani sa nezačervenala. Vonkoncom nie je azda zmetená. Som Charlotte. Charlotte Saint-Kirajová. Nepočuli ste ešte o mne? A mne o vás často rozprávali. Videla som vás aj na obrázku, dodala. Podľa toho som vás hneď spoznala. Och, veľa už o vás viem. Toto je teda dcéra tých ľudí, o ktorých moja matka? Ba i moje obrázky dala z ruky. Ale ako to, že ste tu, zvolal som. Myslím, vonku z mesta. Vedeli ste, že prídem? Áno, možno. Azda som to naozaj vedela. Nie, že k tomu dôjde teraz, nie nevyhnutne dnes. Ale vedela som, že napokon prídete, barón Bage. Hodil som rýchly pohľad na Zemlera, Hamiltona a Maltica. Ibaže Zemler sa práve zhováral s miestnymi ľuďmi, ktorí ho ubezpečovali, že po nepriateľovi tu niet ani slichu. A Maltic a Hamilton, ak aj pozerali sem, neboli očividne ani najmenej prekvapení, akého prijatia sa mi dostalo. Neusmiali sa, ba po chvíli odvrátili zrak, ako keby bolo všetko v poriadku. A aj mužstvo na nás hľadelo pokojne, ako na čosi, čomu sa niečo čudovať. Opäť sa ma zmocnilo znepokojenie, či nesnívam. Stav, aký ma zachvátil hneď po bitke. A na okamih som zapochyboval, či som to naozaj ja. Podobne ako keď človeka občas pri chôdzi v koči alebo na koni prepadne klamná pochybnosť, či sa to naozaj on sám nesie na koni, vezie sa alebo kráča. Toto som však pripísal vysileniu či nedostatku spánku. Prepáčte, že ma vidíte takého prekvapeného, povedal som. Mal som síce v úmysle vyhľadať vašu rodinu, keď som počul, že pôjdeme cez Michalovce. Nemohol som však tušiť, že mi dokonca vyjdete oproti. Ach, mykla plecom, netrápte sa kvôli tomu. Často sa vyberiem von z mesta. Stanem si vedľa koča a obzerám sa, či niekto neprichádza po ceste. Možno som vyzerala práve vás. Zdržíte sa teraz u nás? Zrejme, aspoň dáky čas. Naši doma by sa isto náramne potešili, že vás vidia. Nože k nám zájdite. Najlepšie hneď teraz, na čaj. Dnes? Áno. Ak mi dovolia povinnosti, zaváhal som, ale naozaj neviem, či to bude možné. Sme tu nanajvýš zanepráznení a je možné, že každú chvíľu na nás zaútočí nepriateľ. Ach, nepriateľa tu nikde niet. Hej, tak vravia, prikývol som. Ale minulo ešte len pár hodín, odkedy sa skončila bitka. A ako to, že ste vôbec tu? Azda vás, keď sa Rusi priblížili, nenabádali odcestovať do Pešti či Viedne? Nerozumiem. Nespomínajte ustavične nepriateľa, namietla. Už som vám povedala, že tu nejaký nie je a určite ani vy nejakého neuvidíte. Práve tomu sa čudujem. Vlastne sme už dávno mali naraziť na jeho posily. Nože prestaňte, usmiala sa. Nemáte už o čom hovoriť? Takže o 5. či o 5:30 u nás dohodnuté? Tak teda dovidenia. Ešte mi zamávala, na to sa zvrtla a vrátila sa ku koču. Vysadla vedľa kočiša na kozlík, v zápätí sa koč rozbehol. Hľadel som za ňou ešte stále dosť zmetený, zatiaľ čo koč sa čoskoro stratil medzi prvými domami v meste. Očakával som, že Maltic či Hamilton čo si povedia. Napríklad opýtajú sa, kto je to vlastne táto Charlotte či podobne. Oni však nepovedali nič. No čo poviete? Nadhodil som. Na čo? Opýtal sa Maltic. Na takéto prijatie. Nuž, Maltic pokrčil plecami. Čo máme povedať? Je to maďarský zvyk pri oficiálnych príležitostiach sa boskávať, vysvetlil som. Najmä pri pozdrave. Pekný zvyk. Ešte ste si nevšimli? Hej, prikývol Maltic. Muži sa boskávajú jeden s druhým a ženy takisto, ale ženy predsa neboskávajú mužov a k ním nič nepociťujú. Rodičia tejto mladej dámy boli priatelia mojej matky, zvolal som. Aha, povedal Maltic, tým skôr. Čo znamená tým skôr? Čo tým chceš povedať? Ja? Nič. Tak teda? Povedal som ostro. Čo chceš vlastne počuť? Ozval sa teraz Hamilton. Nič sme nepovedali. Nechcem, aby ste toto všetko chápali nesprávne. Ani ja by som si nič nepomyslel, keby da ktorého z vás privítali takto. Hamilton pozrel na mňa so zvláštnym výrazom v tvári. Nás takto nevítajú. Ale u teba je to čosi iné. Čo ty myslíš? Zvolal som zas. Prečo je to u mňa iné? Vy ste vôbec obaja zvláštni. Odrazu trúsite také čudné reči. Čo je vôbec s vami? Hamilton a Maltic pozreli jeden na druhého. Potom sa ozval Maltic. Nič. Nič s nami nie je. Prečo si myslíš, že by malo byť? Azda by sme mali mať čosi proti tebe? Ja o ničom neviem. Ale áno. Zvolal som a pustil som uzdu. Aj odpovedáte čudne. Najmä ty si v ostatnom čase veľmi premúdrený. Vyprosím si to. Som od teba oveľa starší, máš sa voči mne správať slušne, rozumieš? Znovu som sa chopil uzdy a úprimne rozčúlený kvôli neprestajným dvojzmyselným výrokom tých dvoch, ktorí očividne majú dáke tajomstvo, zahľadil som sa inám. Maltic síce ešte čosi zahundral, ale už som sa k nemu neobrátil. Zaujal ma pohľad na mesto. Michalovce sú síce malé, ja som však ešte nikdy nevidel toľko ľudstva pokope. Ako sme mierili sem, približovali sa nám oproti celé zástupy a kým sme došli na trhovisko, vládol tu už taký stisk, že sme si ledva prekliesnili cestu. Skôr som čakal, že vzhľadom na blízkosť nepriateľa bude tu prázdno, či takmer prázdno. Miesto toho sa mestečko priam hemžilo ľuďmi. Rád by som bol vedel, kde vlastne táto masa ľudí býva. Ako som sa neskôr dozvedel, väčšina prišla z okolia, tak to aspoň tvrdili. Videl som však aj veľa mešťanov, s ktorými som sa zoznámil. Michalovce očividne trpeli značným nadbytkom úradníkov a ich rodín, penzionovaných dôstojníkov, slúžnych, podžupanov, tzv. Stoličných úradníkov, ako hovoria v Uhorsku, dám zo šľachtických ústavov, príslušníkov rádov, duchovných, farárov a podobne. K tomu treba ešte pripočítať služobníctvo. A všetci títo obchodníci a statkári z okolia nemali inú robotu, iba každú chvíľu zájsť do mesta. Aj samotní sedliaci, ich sluhovia a slúžky sa premávali v húfoch po uliciach, lebo na gazdovstve nebolo teraz zrejme čo robiť. Len som sa čudoval, skade nabrali peniaze, koľko treba do mesta. Lebo, ako som čoskoro zbadal, žili tu nie azda šetrne, ale celý posadnutý po pôžitkoch. Ako by priam bláznivá chtivosť zabaviť sa hnala ľudí do hostincov a šenkov, a tak to išlo neprestajne. Tisnú sa v meste, usúdil som napokon, lebo sa tu vzhľadom na blízkosť Rusov cítia bezpečnejšie a radšej vyhodia všetky peniaze von oknom, ako by ich prenechali kadejakým niktošom, ktorí by ich o ne obrali. Ale ani skutoční mešťania neboli menej márniví. Plnými priehršťami rozhadzovali peniaze okolo seba. Dobre sa tam žilo nie iba čo do kvality, ale aj kvantity. Rodiny boli také početné. Každý mal popri deťoch a vnúčatách ešte aj toľko príbuzných, až som sa, odhliadnúc od notorickej schopnosti uhrov rozmnožovať sa, musel nazdať, že na druhej strane ani neumierajú.

Až okolo 2:00 nad ránom sa začala spoločnosť rozchádzať. Hostia sa porúčali, ponajviac však nie preto, aby sa uložili spať, ale aby sa pobrali inam, kde by sa pokračovalo v rozhovore. Keď nastalo lúčenie, všetci sme boli už trochu podnapití. Sentky Raj sa nedal odhovoriť, aby ma osobne neodprevadil do mojej izby. Keď odišiel, hodil som sa na posteľ a sluha ma vyzliekol, potom sa pobral aj on. Ledva som však osamel, zmocnil sa ma nepríjemný pocit, ako keby mal ešte kto si prísť. Vstal som teda ešte raz a dvere som zamkol. Vrátil som sa k posteli, zahasil som svetlo a hneď som zaspal. Neležal som však dlhšie ako pár minút, keď som zbadal, že sa ktosi ku mne tisne. Charlotte. Ako len mohla vojsť cez zamknuté dvere, v ktorých navyše zvnútra trčal kľúč? Už som sa jej chystal opýtať, či to robí takto za každým, keď sú tu hostia. Odrazu som však nemal na to sily. Na dotyk bola ako hodváb. Keby som ju poslal preč, navždy by som si o nej vytvoril na najvýš nesprávny úsudok. Takto som však čoskoro pochopil, ako veľmi ma naozaj ľúbi. Bola totiž ešte nedotknutá.

Už krátko po svadbe putuje oddiel čoraz pochmúrnejšou zimnou krajinou. Dôjdu k mostu, rozprávačovi sa zdá, ako by bol obitý zlatom, až tu dôjde k zrážke s útočiacimi Rusmi. Odskakujúce kamene ho zasiahnu do hrude a na sluchách. Tu sa Bage preberie, ťažko ranený. Takmer všetci príslušníci jednotky zahynuli v ruskej paľbe. Nie kamene, ale strely ho zasiahli. Po vojne sa znovu vyberie do tých miest. Krajinu, mestá nájde tak, ako ich videl v sne. Odchyľujú sa od skutočnosti. Ľudia, ktorých stretáva, sú mŕtvi. Šarlota síce jestvovala, no s vysnenou má spoločné akurát meno. Všetko bola iba vízia v stave, keď sa vznášal medzi životom a smrťou.

Ležal som na prostriedku mosta. Pravda, že nie je toho zo zlata, čo vedie cez Lučnú rieku. Ale bol to ešte stále most z Horoviec cez Ondavu, po ktorom Zemler zautočil. Plných 8 dní pred tým, ako sa mi videlo, v skutočnosti však práve teraz. Oba kamene, ktoré, keď sme sa hnali po hrádzi, vyfrngli spod kopít a zasiahli ma, neboli žiadne okrúhliaky. Utržil som zásah. Výstrely ma strhli z koňa. Krvácal som z rany na sluche. Aj ľavý hrudník bol prestrelený, a to dosť vysoko. Pri páde som stratil vedomie, nie však na dlhšie ako na pár sekúnd. Ešte stále mi totiž znelo v ušiach hrmenie a lomo spadajúcich zlatých plechov z mosta cez rieku so sklenenou vodou. Ale hrom aj teraz pochádzal z dreveného mosta nad Horovcami, ktorý viedol cez Ondavu. Ďalej duneli a hojdali sa fošne pod kopytami koní, ktoré sa práve po nich prehnali. Kone ani jazdcov nebolo však vidno. Rota sa v priebehu niekoľkých okamihov stratila. Jazdci zachvátení rozbesneným, zúriacim ohňom, ktorý sa ešte stále hnal ponad mňa, ležali naokolo. Útok, ako sa dalo predvídať, načisto zlyhal. A masa Rusov v plášťoch, hnedých ako zemina, sa vyrútila z neďalekej dediny. Čo sa ešte hýbalo? Všetko pribodli k zemi svojimi dlhými bajonetmi, ostrými ako ihla na štopkanie. Aj protivníková artiléria sa pridala a ja som rozoznal prenikavý rachot a jedovatý ako smola čierny dym japonských granátov. Iba jeden podôstojník a trajači, štyria dragúni, ktorí sa spolu so mnou hnali na čele, stihli ešte strhnúť kone a zoskočiť, prikrčený vliekli ma od pobrežnej hrádze. Keď sa chystali položiť ma na koňa, prestal som vnímať. Až oveľa dní neskôr som sa prebral druhý raz. Nachádzal som sa v lazarete v Uhorsku. Muselo však ešte uplynúť práve toľko týždňov, mesiacov či rokov, kým som pochopil, že všetko, čo som zažil, pokým som ležal na moste, nebolo nič, iba sen. Ba ani teraz nemôžem tomu celkom uveriť, iba že by, ak je smrť sen, aj život by mal byť sen. Medzi snami však viedli mosty sem a ta. A kto by vedel povedať, čo je život a čo smrť a kde sa priestor a čas medzi nimi začínajú a kde končia? Ako Samaritánku mi pridelili starú slečnu z lepšej uhorskej spoločnosti. Poznala každého a vedela o všetkom. Dúfal som, že napokon začne aj o tom, na čo som čakal celé dni a kvôli čomu som všetko vypočul, hoci ma to vôbec nezaujímalo. Konečne naozaj prišla reč aj na Sentky Rájovcov. Netušila pravda, čo ma s nimi spája. Šarlota Sentky Rájová bola dávno mŕtva. To o nej sa mi snívalo, že som sa s ňou stretol. Už dávno. Čerkesi, ktorí plieniac vtrhli cez Karpaty, zabili ju, jej otca a brata, keď chceli zabrániť vypáleniu. Iba matka, o ktorej Sentky Ráj tvrdil, že zomrela, bola ešte nažive. Žila v hlavnom meste. Vôbec ako by sa mi snívalo iba o mŕtvych. Živých som vo sne Variani nevidel. Preto tá zdanlivo pustá krajina počas našej jazdy. Pritom sa tie končiny museli hemžiť Rusmi. Odtiaľ hojnosť všetkého v Michalovciach, kde sa do istej miery zišli všetky tie tiene zo zárobia. Odtiaľ moje putovanie po celé dni s jazdeckou rotou. Tá bola v skutočnosti rozprášená, zatiaľ čo mne sa o nej snívalo. Iba Zemler ďalej pátral po nepriateľovi. Nazdal sa, že ak ho nájde, znamená to, že on sám nie je ešte mŕtvý. Žiadneho však nenašiel. 9 dní putoval po ceste smrti, ako ju predznamenávajú mýty. Hnal sa za vysnívanou krajinou, putoval na sever až k mostu pri Horovciach či Harovciach, k Helvegu, starej obchodnej ceste, k mostu zo zlata, ktorý vedie na druhú stranu. Neodvolateľne. Nikto sa odtiaľ ešte nevrátil. Iba ja jediný som to dokázal. Pretože, hovorí sa,
Ak sa človek na ceste smrti obráti, vtedy sa vráti späť.

Dlho po vojne som na koči ešte raz prešiel cestu, o ktorej sa mi snívalo. Aj skutočná sa akosi podobala na tú zo sna. Aspoň nakoľko správne som si ju predstavoval podľa mapy, ktorú som mal pred očami, ako aj podľa všeličoho iného, čo som vedel o tých končinách. Pretože v extrémnych prípadoch dokážu ľudský mozog a nervy pracovať odrazu s intenzitou tisícnásobne väčšou, ako je bežná. Takže nás naplní pocitom takmer božských schopností. Lenže skutočná cesta bola zároveň predsa len celkom iná. Most pri Horovciach, kde som sa na zlomok minúty ocitol medzi životom a smrťou, bol ešte stále ako kedysi. Ibaže teraz sa naokolo pásli kravy a na druhej strane bol nahrnutý veľký kopec, akoby pamätník hrdinom z dávnoveku. Pod ním spočívala jazdecká rota, hekatomba, masová obeta, mŕtva stotina, ktorá má podľa severského počítania 120 príslušníkov. Pretože krátko po nás, na pochode, ktorý viedol napokon k dobytiu celého Poľska, armáda došla na miesto a mŕtvych pochovali. Hrdinou. Veď každý mŕtvý je akosi hrdina. Ešte aj Zemler bol hrdina, aj keď vlastne blázon. Putoval som ďalej do Michaloviec. Tie však boli teraz už celkom inakšie, ako sa mi o nich snívalo. Malé, dosť nudné hniezdo sa z nich vykľulo. Nakoniec som zašiel aj k Šarlotinmu hrobu. Bol už zanedbaný, na kopčeku tráva a pastelovo modrá stračenôžka. Stál som tam a na počudovanie nič som necítil. Ako by tu bola pochovaná celkom cudzia žena. Azda bola naozaj cudzia. No keď som sa obrátil na odchod, zazrel som človeka, dobre oblečeného a okolo 40, stáť vo vchode do cintorína a upierať na mňa oči. Dakto zo Sentky Rájovcov, usúdil som, alebo z ich príbuzných im teraz patrí statok. Povedali mu zrejme, že kto si prišiel navštíviť hroby rodiny, a tak sa poponáhľal porozprávať sa a zdá sa aj ospravedleniť za to, v akom stave sú hroby. Očividne očakával výčitky. Keď som sa priblížil, uprel pohľad do zeme a ja som prešiel okolo, neprihovoril som sa. Staral som sa o ňo práve tak málo, ako o cudzí hrob. Putoval som teda ďalej do údolia Laborca. Bolo rovné a prívetivé, vonkoncom nie azda pochmúrne. Aj doliny ďalej na severovýchod a sever neboli nikde tiesnené nebotičnými horami či plné čiernej hmly, akoby dymu z vybuchujúcich japonských granátov. Miesto v hore, kde Hamilton trafil jeleňa, som už nenašiel, aj keď som cez toto územie putoval pešky. Za to som však našiel most, kadiaľ sme naposledy prešli. Ten zo zlata, čo vedie cez sklenenú rieku. Bol samozrejme drevený, totiž most. A ani v sane netieklo sklo, ale voda. Za to sa však zo pár tesárov práve chystalo most opraviť, takže som nemohol prejsť na druhú stranu. Jednako som si vydýchol. Zrejme mi ešte chýbala odvaha kročiť naň, bez ohľadu na to, či sa po ňom, obytom vyklepaným zlatým plechom, prehnali stotiny mŕtvých mužov, alebo či to bol arabský most smrti Es-Siret, úzky ako ostrie zabrúseného krivého meča, ktorý vedie do raja. Alebo azda obyčajný drevený most cez San. Na žiaden pád, obávam sa, nedonútil by som sa položiť na nohu. Pretože nech je mi inak fantazírovanie akokoľvek protivné. Tam, v samom vnútri, sen ešte stále znamená skutočnosť. A skutočnosť vlastne iba čosi ako sen. A nech by ma ako často ubezpečovali, že Šarlota Saint-Kirájová bola iba stredne vysoká, skôr tmavovláska, síce vonkoncom nie škaredá, za to však ani nie nápadne pekná. Jednako je v mojom sne dievčaťom, ktoré som si dávno vysníval. Milenka, ktorá ma od dávna vyčkávala, akoby posvetná hlava bohyne mihotajúca sa cez popolový dážď smrti, cez nehlučne sa vznášajúci závoj popola z vulkánov v ríši mŕtvych. Žena výlučná a žiarivá. Na večné veky nezničiteľná.

Počúvali ste pásmo Ľudovíta Petraška venované novele Alexandra Lernet Holeniu Barón Bage. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudobne Zuzana Eperiešiová, zvukovo Peter Krajčovič, režíne Lukáš Lipčák. Účinkovali Simona Kaščáková a Juraj Zeťák. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. Dnes nám dramaturgia Rádia BBC pripravila koncert z Wigmore Hall v Londýne, odkiaľ nám na úvod zaznie sonáta pre husle a basso continuo číslo 1 A-dur, ktorú skomponoval Heinrich Ignác Franz von Biba. Naštudovali si ju a nám prednesú huslistka Rachel Podger, lutnistka Elizabeth Kenny a Marcin Šviatkievič na čembale. Umelci nahrávali v júli 2025. Príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu na vlnách Rádia Devín vám želá Stanislava Matejovičová.